čalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona iz sanj.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko 28. rojstni dan praznuje kolesarski as Tadej Pogačar. Čestitke, Pogi, in upam, da čim prej okrevaš in se spet v vrhunski formi prihodnje leto vrneš na ceste. In ko smo ravno pri tem, centralne banke po svetu zaostrujejo denarno politiko. V sredo je ameriški Fed dvignil obresti prvič po 3 letih, sledila pa je še japonska centralna banka, ki je ključno obrestno mero prav tako dvignila za 25 bazičnih točk na 1,25%, kar je najvišja raven po letu 1995. Pri obeh bankah so ob tem napovedali dodatne dvige, s katerimi želijo zajeziti inflacijo.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: V tedniku Mladina Gregor Repovž v uvodniku Demontaža piše o napovedi premijeja Janše o prestrukturiranju javnega sektorja. Takole je zapisal, a da ne bo nesporazuma, seveda je vsak javni sektor in vsako javno službo mogoče izboljšati in slovenski javni sektor ima veliko težav, a to se ne dela z napovedmi odpuščanja, ampak z dobrim upravljanjem, dobrimi vodstvenimi kadri in zlasti z dobro zakonodajo. Naj javni sektor še tako kritiziramo, v Sloveniji je njegov velik del podhranjen, skupaj slabo zakonodajo, pa prav ta podhranjenost ustvarja tisto, kar prebivalce in politike najbolj jezi. Občutek, da je javna uprava neučinkovita in nedelujoča. Je delujoča, a problem so slabi zakoni. Posameznemu javnemu uslužbencu pa je pogosto naloženih preveč zadev, da se ne bi nabirale nove. In tako je krog sklenen. Ne gre torej zastraševati ljudi, sploh, če nekdo to poskusil že trikrat, pa ni nikoli delovalo. Tako torej Gregor Repovž v članku za Mladino.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami ponedeljek, 21. september. Vreme danes spremenljivo oblačno, v notranjosti bo nastalo nekaj ploh. Po naslednji pesmi, pa osupljiva informacija, res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je v Domžalah v prejšnjem tednu res zgorela olimpijska bakla? Ja, drži. Zagorela je olimpijska bakla že prejšnji petek in potem gorela en teden. Mini olimpijado so imeli mladi in vse skupaj se je dogajalo v športnem parku Domžale. Tole, kar so zapisali organizatorji, pa si velja zapomniti. Glavni namen mini olimpijade je spodbujanje otrok k rednemu gibanju, spoznavanju različnih športnih disciplin in širjenju vrednot fairplaya, kot so spoštovanje, prijateljstvo in strpnost. In to so res vrednote, ki jih danes žal vse bolj primanjkuje.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: V Montrealu se je včeraj začelo svetovno prvenstvo v kolesarstvu. Vrhunec bo konec tedna v nedeljo, ko bo na sporedu moška cestna dirka, ki bo dolga 274 km in bo imela 3800 višinskih metrov. Vsekakor naporna dirka, na kateri bo imela svoje načrte tudi slovenska zasedba na čelu s Primožem Rogličem. V slovenski reprezentanci bo imel Roglič pomoč mladega Jakoba Omrzela. Ob njiju pa bodo nastopili še Jan Tratnik, Matej Mohorič, Matevž Govekar, Luka Mezgec, Gal Glivar in Tilen Fingšt. Kot je znano, je Tadej Pogačar zaradi poškodbe že končal letošnjo sezono.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: 11 nacionalnih zvez je izrazilo zanimanje za gostiteljstvo evropskih prvenstv v rokometu za moške in ženske leta 2034, potem ko se je iztekel rok za oddajo pisma o nameri Evropski rokometni zvezi. Med njimi je tudi Rokometna zveza Slovenije. Odločitev o gostitelju bo padla v Ljubljani prihodnje leto.

0: tih delniških trgih so se septembrom nekoliko zaustrile, kar pa bi težko rekli za ljubljansko borzo, ki je še naprej v območju rekordnih vrednosti, pri čemer so vlagatelji letos dobili tudi nove možnosti plemenitenja prihrankov. Z nami Igor Štenberger iz Ilirike. Na ljubljansko borzo sta se uvrstila prva Ilirika ETF sklada. Kaj pravzaprav prinašata slovenskim vlagateljem?
1: Ilirika ETF sklada sta prva slovenska ETF sklada, ki kotirata na ljubljanski borzi in predstavljata pomemben mejnik na slovenskem kapitalskem trgu. Z nakupom ene delnice slovenskega Ilirika ETF sklada bo vlagatelj zagotovil razpršitev svojih prihrankov v najboljše slovenske družbe na ljubljanski borzi, kot so na primer Krka Petrol, NLB, Zavarovalnica Triglav in ostale. Kar pomeni, da z nakupom ene delnice slovenskega Ilirika ETF sklada pravzaprav postaneš solastnik vseh delnic, ki kotirajo v prvi kotaciji ljubljanske borze. Medtem ko globalni Ilirika ETF sklad omogoča razpršenost naložb v več kot 1000 največjih svetovnih podjetij razvitih trgov, kot so Apple, Microsoft, Meta, Siemens in podobna svetovno znana podjetja. Na izjemno preprost način tako vlagatelji pridobijo široko razpršene varne naložbe na slovenskem, kot tudi na globalnih delniških trgih.
0: Zakaj pa se vse več vlagateljev odloča za ETF sklade?
1: Razlog je preprost, saj nižji stroški pomenijo prihranek in več sredstev in denarja za vlagatelja. Upravljalska provizija Ilirika ETF skladov znaša le 0,6% letno, zato lahko vlagatelj na dolgi rok ustvari občutno višji neto donos kot v klasičnih vzajemnih skladih, kjer pa upravljalska provizija včasih znaša tudi do 5%. Hkrati so ETF skladi popolnoma transparentni, vlagatelj namreč ves čas natančno ve, v katera podjetja vlaga svoj denar in točno to je razlog, da Ilirika ETF skladi predstavljajo zares zanimivo naložbo za vse tipe vlagateljev.
0: Igor Štenberger, hvala za zdaj. Pogovor nadaljujeva po naslednji pesmi.
2: Na Radio 1.

0: Nočni vsevid, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Z Igorjem Štembergerjem iz Ilirike govorimo o ilirikinih ETF skladih. Ali je smiselno Ilirika ETF sklade vključiti tudi v individualne naložbene račune, ki so zaživeli letos in zakaj?
2: Vsekakor, po našem mnenju in račun in Ilirika ETF skladi predstavljajo popolno kombinacijo za vse slovenske vlagatelje. Inere slovenskim državljanom namreč omogoča davčne ugodnosti, Ilirika ETF skladi pa zagotavljajo enostavno in razpršeno vlaganje v največja slovenska in svetovna podjetja ob zelo nizkih stroških. Potrebno je povedati tudi, da so dividende, delnic oziroma dividende, ki jih podjetje izplačujejo, tudi reinvestiranja neposredno v sklade. To pomeni, da lahko vlagatelji na preprost način učinkoviteje izkoristijo svoje prihranke in potencial kapitalskih trgov.
1: Hvala, Igor Štemberger, in dodamo še tole informacijo, kako lahko kupimo Ilirika ETF sklada. Preko mobilne aplikacije Ilirika v 5 minutah odprete trgovalni ali INR račun in na to le z nekaj kliki oddate naročilo za nakup Ilirika ETF skladov z oznako SLO, TR ali World.

Radio Express. Pravi naslov. Za največ hitov 90-ih v mestu. Iz 90-ih smo za vas izbrali uspešno.

0: Експрес новице. Бит пред другими.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je pred enim tednom po noči iz tretjega nadstropja stavbe o poljskem veleposlaništvu v Ljubljani padel poljski diplomat in se že več dni v bolnišnici bori za življenje, bodo dogodek preiskali poljski preiskovalci. Poljski portal poroča, da je bil uslužbenec v času padca na dopustu in da naj bi kljub temu na lokaciji prevzel diplomatsko pošiljko. Njegova naloga pa je bila, da jo posreduje naprej, čeprav zato naj ne bi imel pooblastil, ker gre za diplomatsko predstavništvo, slovenski policisti v prostore brez soglasja ne morejo vstopiti. Vodja diplomatske misije je bil sicer eden najbližjih prijateljev in sodelavcev poljskega zunanjega ministra. V nemški zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjansko je glede na usporedne volitve zmagala skrajno desna alternativa za Nemčijo. Krščanski demokrati kanclerja Friedricha Merca naj bi osvojili zgodovinsko slabih 5%, kar je slednji označil za katastrofo. V Berlinu medtem kaže na zmago levice. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo na evropskem prvenstvu igrala dvoboj osmine finala proti Srbiji. Dvoboj v italijanskem Torinu proti tekmecu, ki ga zelo dobro poznajo, se bo začel ob 21. uri. V slovenskem taboru pričakujejo zahtevno tekmo, na kateri pa lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage.
2: V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
4: Stopiti na tehnico je lahko.
5: Soočiti se s številko.
4: Malo težje.
5: Spremeniti življenje.
4: To je pravi izziv.
5: Nova sezona.
4: Novi tekmovalci.
5: In ena velika odločitev.
4: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu.
6: 3, 2, 1.
7: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Izkoristite kar 60.

0: naš novi katalog i nas obišite u trgovinah i na harvinorman.si.
1: DreamWorks predstavlja novo animirano pustolovščino Pozabljeni otok.
2: Je pa sva?
3: Obstaja! Ja!
4: Živjo, to je Pozabljeni otok.
5: Barvita, glasbena in galiva pustolovščina o dveh prijateljicah, ki se odpravita na nenavadno potovanje.
1: Sinhronizirana animacija Pozabljeni otok v kinih od 24. septembra.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vidno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
8: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
9: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
10: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
9: Da.
10: Ja že od jutra nosim Lelosi.
11: Lelosi, too comfortable to take on.
1: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
12: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
13: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
14: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
15: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite.
14: Več na bvfg.si.
16: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
17: Avtošolatilia.si.
18: Ekspres promet.
19: Dobro jutro na ceste, kjer je zaenkrat vse tekoče, nič 80-106-4 pa naša brezplačna številka, če slučajno kaj opazite. Srečno!
18: Ekspres vreme.
19: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megleno. Zapihal bo veter severnih in vzhodnih smeri, na Primorskem večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju pa okoli 28 stopinj.
18: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
8: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
2: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
18: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdič.
19: Dobro jutro vam želim ob šestih. Danes je 21. september, rojstni dan našega superzvezdnika Tadeja Pogačarja Fogija. Tudi zato bomo danes posebno darežljivi pri športnih paketkih. Imam jih cel kup za tiste, ki pravočasno pokličete na nič 1,5 milijonov, ko zaslište zvok mobilnosti. Najprej pa zaženimo motorje z najboljšo glasbo. Prihaja Eric Clapton za Dobro jutro, Lejla.

0: in Kara, what a feeling, dobro jutro. Cool jutro je tole, za nami je vikend poln dogajanja v temi trajnostne mobilnosti, festivali, dogodki, izleti in sonce. Včeraj pa je rojstni dan praznoval Peter Prevc, tole za spominček o njegovih številnih zmagah.
1: Peter ga je izkoristil in letel daleč. Tole je bil res čudovit skok, kakšne ocene!
0: In čudovit skok, torej tudi naprej v svoje življenje. Rojstni dan pa tudi praznoval Pogi, ki mu seveda želimo uspešno celjenje in da bi bil kmalu spet na svojem ultralakem koničku, novim zmagam naproti seveda. Vkoljutru pa gremo naprej z Dexys Midnight Runners, Come on Eileen, za to prijutro.

Loser, Sophie and the Giants, ljubezenska pesem, mal drugače. Ampak tudi sicer so pesmi polne zanimivih tematik, če smo mal pozorni. Aisha, recimo, zveni kot klasična ljubezenska pesem, ima pa pomembno temo o emancipaciji. Moški ponuja zlato, pa dragulje in razkošje, ne vem kaj vse, ona podgovori, da želi predvsem enake pravice, spoštovanje in ljubezen. Aisha.

0: Popolna smeh ni na ključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, zigoma, pterigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Še vedno odmeva huda nesreča, ki se je v soboto popoldne zgodila pri slapu Savica. 44-letni moški je umrl potem, ko je slišal krike svojega sina in planil za 7-letnim otrokom. Oba sta padla v globino v strugo reke. Moški je umrl na kraju nesreče. Otroka so hudo poškodovanega s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Zdaj je jasno, da gre za izraelsko družino, ki je bila na ogledu slapa in se je med vračanjem ustavila na prostoru za počitek z mizo in klopicami. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pravi, da se je v telefonskem pogovoru dogovoril za srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v New Yorku. Srečanje je načrtovano v času, ko Washington pritiska za nove osebne mirovne pogovore med Moskvo in Kijevom. Na celjskem sejmišču se je končal 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Organizatori poudarjajo, da je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah naj bi sejem obiskalo okoli 50 tisoč ljudi. Predstavilo se je 650 razstavljavcev iz 22 držav.
3: Vaša ušesa imajo novo službo.
4: Kje?
3: Na Radio Ekspres.
4: A težka?
3: Kje pa?
4: Plačana?
3: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Ekspres slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Le na Radio Ekspres.
0: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce.
1: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi peš.
5: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri kupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
5: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
7: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v cevih DS.
8: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
7: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go. Preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
9: Brez uši, brez gnit, brez drame.
5: Hedrin. Zanesljiva rešitev proti ušem. Štada. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
10: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
11: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
1: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
12: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
13: Mamma mia, ta Peruca!
14: Autostop!
4: kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od autostop avtomatskih autopralnic v Ljubljani in Mariboru.
13: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
14: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
15: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
14: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
16: Ekspres promet.
17: Na cestah so se začeli zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Nič 80, 106, 4, opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno do vašega cilja.
18: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford, futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
16: Ekspres vreme.
17: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa toplo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in obmorju okoli 28 stopinj. Jutri bo pa sončno in še za kakšno stopinjo topleje bo kot danes.
16: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
19: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
16: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
19: Liebherr in Etis.
16: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
20: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
21: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
22: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
23: Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
16: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdič Umo.
17: Dobro jutro, ponedeljak je, ampak začenjamo brez panike, radio dela, kava skor že dela, mi pa tudi počasi prihajamo k sebi. Peljemo se v nov teden zdaj z najboljšo glasbo iz 90-ih, Roxette in Joyride. Dobro jutro!

Dobro jutro na 21. september, cool jutro je danes v praznovanju. Tadej Pogačar Pogi praznuje rojstni dan. S kolesarstvom je začel pri približno 9 letih, kjer je sledil starejšemu bratu. Kot otrok pa menda sploh ni sanjo, da bo tur nekoč osvojil, samo želel si ga je prevoziti. Izjemnaš, ki ima danes že 5 rumenih majic, danes praznuje svojih 28 let. Čestitke, Pogi.

najboljša glasba 80-ih, 90-ih.

Kul jutro, 9 minut do 7. V soboto pa se je uradno odprl Oktoberfest in München so znova preplavile množice z vsega sveta. Posebno opozorilo pa za natek, za VIP vstopnice. To pač ne obstaja. Ne potrebujete nobene vstopnice za vstop, kaj šele kakšne VIP vstopnice. Itak vam pivo konkretno zaračunajo kar tam. Ena mas, torej liter piva, stane v poprečju dobrih 15 evrov. Yeah!

0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Rusiji so se zaključile večdnevne parlamentarne volitve, prve po začetku ruske invazije na Ukrajino. Te so potekale tudi na zasedenih ozemljih. Glede na rezultate usporednih volitev je zmagala stranka Enotna Rusija, prejela naj bi dobrih 49% glasov, podobno kot pred 5 leti. Iz osrednje volilne komisije so medtem sporočili, da so zadnje dni zabeležili več kot 1000 kibernetskih napadov na volilno infrastrukturo, a da so jih strokovnjaki odbili tudi z uporabo umetne inteligence. Obeležujemo mednarodni teden gluhih. Prvič bodo v soboto na Pogačarjevem trgu v Ljubljani pripravili Deaf Expo I Feel Deaf Love. Na dogodku se bo gluha skupnost predstavila skozi ustvarjalno znanje, umetnost, šport in ponos, ne pa skozi ovire. Letos mineva 95 let od organiziranega delovanja gluhih na Slovenskem. Na plaži pri Atenah je po prepiru, ki se je sprevrgal v pretep, umrl 82-letni moški. Policija je ob tem aretirala 76-letnega moškega in 21-letno žensko. Do spora pa je prišlo zaradi ležalnika.
1: Gospod župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
2: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
3: Zakaj ne moramo imeti več parkirišč?
2: Kako boste pa poskrbeli za manj prometa?
1: Kdo je odgovoren za pločnik?
4: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
1: Gospod župan.
4: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
5: Vabi vas Radio Express.
6: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si. LPP pripravlja prenovljeno schemo linij z novimi povezavami med obrobji in bolj preprostim omrežjem, da bo pot z avtobusom še lažja, hitrejša in bolj prijazna.
7: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
8: 3, 2, 1.
9: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Kod

0: nudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
2: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
1: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
2: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Korak naprej za vašo prihodnost.
3: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
4: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
5: Zlatarstvo moči.
6: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
5: Zlatarstvo moči.
2: Vse, kar vas premika na enem mestu.
1: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
2: Več na span.si. Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
1: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
7: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
8: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
7: Da.
8: Ja že od jutra nosim Lelosi.
7: Lelosi, too comfortable to take on.
1: Ekspres promet.
9: Zastoje so na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, od Grosuplja proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti Vrhnika Ljubljana, Unec Postojna pred delovno zaporo in pa na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Ljubljano. Poročate o zastojih tudi na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, Kamnik, Domžale, Pijava Gorica, Škofljica. Nič 80-106-4, če pazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Res vreme.
9: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa toplo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju pa okoli 28 stopinj. Jutri bo pa sončno in še za kakšno stopinjo topleje kot danes.
2: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč, dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
1: Radio Ekspres.
10: Z vami na FM-u,
1: DAB-u,
10: Radio Playerju
1: in Radio Ekspres.si.
2: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
11: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
10: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdič Umo.
9: Dobro jutro vam želimo ob sedmih. Danes praznuje naš kolesar super zvezdnik Tadej Pogačar, zato bomo zmagovalno razpoloženi tudi mi in delili športne paketke za tiste, ki pravočasno pokličete na nič 1,5 milijonov, ko zaslište zvok mobilnosti. Zdaj pa pritisnimo na pedala in gremo po ritmu najboljše glasbe. Prihaja glasbenik, ki je imel rad boks med drugim. David Bowie, Absolute Beginners. Dobro jutro!

Collins, do you remember cool jutro? Še vedno smo v tednu evropske mobilnosti in se osveščamo o alternativah prevoza, pa tudi o solidarnosti in potrpežljivosti, ki se mi zdi, da je čedalje bolj manjka v naši družbi nasploh. Danes imate priložnost videti nekaj posebnega, kako je videti vsak dan, ko pot prekrižajo stopnice, robniki, ovire, ali pa se je treba recimo znajti brez vida in posluha. Lahko se tudi preizkusite na poligonu z ovirami in se tudi seznanite z možnostmi dostopnega javnega prevoza. Triatlon z ovirami bo danes na Kongresnem trgu že od 10. pa do 17. ure.

0: Gabriela, cool jutro, 21. september, danes praznujemo s Pogijem. Naš najboljši kolesar na svetu ima danes 28 let. Najnovejša dobra novica o Pogiju pa je, da je že nazaj na kolesu. Po hudem padcu na Vuelti, pri katerem se je zlomil levo ključnico in vratno vretence in še utrpel pretres možganov, je pa že začel z lakim treningom na sobnem kolesu. Obremenitve pač povečuje postopoma, počasi, cilj pa je popolna vrnitev v sezoni 2027. Pogi, vse najboljše in predvsem zdravja in hvala, ker si svojo energijo navdihnil toliko generacij, tudi najmlajše. Tole je pa moj Krismaj.
1: Najraje grem v šolo s kolesom, pa vedno moram imeti čelado.
0: Ja, seveda.

0: Zaslužite si nasmeh, ki ga z veseljem pokažete. Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Smo implantološki center odličnosti, ki se posveča zdravljenju brezobosti in vračanju zdravega nasmeha pacientom.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državni zbor bo začel redno septembrsko zasedanje. Na dnevnem redu so vprašanja poslancev ministerski ekipi. Premier Janez Janša pa bo nanje odgovarjal prihodni teden. Opozicijske Svoboda, SD in Levica bodo med tem v državni zbor vložile interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ker da ministerstvo oziroma vlada ne vodi suverene zunanje politike. Kajzer je v New Yorku, kjer se udeležuje zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov, interpelacijo strank označil za vihar v kozarcu vode ter zagotovil, da se bo na ta legitimni instrument opozicije pripravil. Po hudem porazu na nedeljskih volitvah v Mecklenburg pred Pomorjanskem so krščanski demokrati nemškega kanclerja Merca izpadli iz deželnega parlamenta. Uradni izidi so v že drugi zvezni deželi v dveh tednih potrdili zmago skrajno desne alternative za Nemčijo. V Berlinu pa je medtem slavila Levica. Krščanski demokrati so zabeležili najslabši rezultat v 81-letni zgodovini stranke. Belgijec Remko Evenepoel je v vožnji na čas že četrtič zapored postal svetovni prvak na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu. Edini slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 17. Med ženskami je naslov z prejšnjega prvenstva ubranila švicarka Marlene Reusser.
3: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0,5 milijona. Če boste prvi, bo športni paket vaš na Radio Ekspres.
0: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
1: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
4: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
7: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
6: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
7: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
6: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
8: Stopiti na tehnico je lahko.
9: Soočiti se s številko.
8: Malo težje.
9: Spremeniti življenje?
8: To je pravi izziv.
9: Nova sezona.
8: Novi tekmovalci.
9: In ena velika odločitev.
8: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu.
10: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
11: vum, vum, vum, vum, vum. Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
10: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
11: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP banka. Tukaj smo.
12: Telefon meseca septembra ali telefon.

0: Udoben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
2: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
0: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
3: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
4: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si.
5: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
7: Ima.
6: Kaj pa eSIM?
7: Seveda.
6: A lahko vse uredim prek spleta?
7: Lahko.
6: Kaj pa...
7: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
8: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Ekspres promet.
11: Zastoje so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na dolenski avtocesti med Vičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, od Grosuplja proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti Vrhnika Ljubljana, Unec Postojna pred delovno zaporo v obe smeri in pa na gorenski avtocesti med Brnikom in Ljubljano. Poročate tudi o zastojih na cestah Mengeš, Trzin, Črnuče, Kamnik, Domžale, Pijava, Gorica, Škofljica, Laurica, Medvode, Ljubljana in pa Laško, Celje. Nič 80-106-4, če opazite še kaj. Srečno.
12: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
13: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
11: Danes bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo, zjutraj imamo po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa bo toplo, poletje še ni šlo, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju pa okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno in še za kakšno stopinjo topleje kot danes. Trenutno pa imamo v Kranju 13, Ljubljani 14, Novi Gorici 16, Kopru pa 20 stopinj.
14: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
15: A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
14: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
15: Liebherr in Etis. Radio Express.
16: Z vami na FM-u,
15: DAB-u,
16: Radio Playerju
15: in Radio Express.si.
17: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
18: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
17: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
16: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdič Umo.
11: Dobro jutro vam želim, 3 minutke čez pol osmo. Danes je mednarodni dan miru in upam, da se kmalo vzpostavi mir povsod. Vsak ima pravico do miru in otroci imajo pravico do otroštva. Voznikom pa želim mir na cesti in strpno, ker je čas jutranje konice. Pošiljam vam angelski glas za popotnico. Prihaja Annie Lennox, There Must Be an Angel.

ritem, kul jutro je tole in ne se ustrašiti. Po Sloveniji boste do 2. oktobra opazili več vojaških vozil in skupine vojakov, celo helikopteri bodo preletavili, ker so se začele posebne vojaške vaje, imenovane Preskok 2026. Za civiliste ne bo nič nevarnega, bo pa ponekod slišati njihove vaje. Gre za mednarodni tečaj kontrolorjev združenih ognjev, tako da ne boste mislili, da gre za kaj hujšega, le priprave naših sil za dobro obrambo so. Nadaljujemo z najboljšo glasbo za popotnico o svobodi. Free like the ocean, Mia Garvey.

Status quo, cool jutro, dobrih 10 minut do 8, na cestah jutranja konica, klasični zastoj in vam zato želim veliko potrpežljivosti. Žal je še novica z Štajerske avtoceste, kjer je oviran promet med Lopato in Celjem center proti Mariboru zaradi povožene živali. No, več o prometu po novicah, zdaj pa mentalni oddih z Google.

0: Da, od 9. do 11. oktobra obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Potem, ko je pred enim tednom po noči iz tretjega nadstropja stavbe o poljskem veleposlaništvu v Ljubljani padel poljski diplomat in se že več dni v bolnišnici bori za življenje, bodo dogodek preiskali poljski preiskovalci. Poljski portal poroča, da je bil uslužbenec v času padca na dopustu in da naj bi kljub temu na lokaciji prevzel diplomatsko pošiljko. Njegova naloga pa je bila, da jo posreduje naprej, čeprav zato naj ne bi imel pooblastil, ker gre za diplomatsko predstavništvo, slovenski policisti v prostore brez soglasja ne morejo vstopiti. Vodja diplomatske misije je bil sicer eden najbližjih prijateljev in sodelavcev poljskega zunanjega ministra. Italija bo v šolah prepovedala burke in nikabe, je napovedala italijanska premijerka Giorgia Meloni. Kot je še dejala na zborovanju podmladka njene skrajno desne stranke Bratje Italije, bodo tudi omejili število tujih učencev v razredih. O obeh predlogih naj bi vlada razpravljala kmalu. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo na evropskem prvenstvu igrala dvoboj osmine finala proti Srbiji. Dvoboj v italijanskem Torinu proti tekmecu, ki ga zelo dobro poznajo, se bo začel ob 21. uri. V slovenskem taboru pričakujejo zahtevno tekmo, na kateri pa lahko s pravim pristopom in energijo pridejo do zmage.
2: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte.
3: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
2: ki bo tokrat namesto v studiu Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
3: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
2: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
3: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
4: Vabi vas Radio Ekspres.
0: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si. Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: 3, 2, 1...
8: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem, sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365.

0: Želite na smeh, ki spremeni vse? Pravi naslov za to je Ortoimplant Dental Spa.
1: Vse posege izvajamo v sedaciji, medtem ko vi spite, mi delamo na vašem nasmehu.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komend.

0: Kasi.
1: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
2: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Mamma mia, ta Peruca!
5: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
7: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
8: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
7: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
8: In Napa? Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
7: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
8: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
9: Avtošola Tilija, prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
10: Avtošolatilija.si.
11: Ekspres promet.
12: Pozor, v predoru Šentvid je zaprt uvoz na avtocesto v smeri Celovške ceste proti Kosezam zaradi pneumatike na vozišču. Zastoji pa so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, od Grosuplja proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti Vrhnika Ljubljana in Unec Postojna pred delovno zaporo v obe smeri. Zastoji so tudi na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Ljubljano. Nič 80-106-4, če vas zmoti še kaj na cestah, sicer pa srečno in varno do vašega cilja.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
12: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj imamo po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa bo prijetno toplo, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju pa okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno in še za kakšno stopinjo topleje kot danes. Trenutno pa imamo v Škofji Loki 12, Ljubljani in Domžalah 15, na Slovenski obali 20 stopinj.
14: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch, dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
11: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
14: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
15: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
14: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
11: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdič Umo.
12: Dobro jutro vam želim, naj ne bo težko jutro. Najlažji po kilaži smo zjutri po WC-ju, najtežji pa smo, ko odhajamo v nedeljo domov z obiskov. Čez 10 minut povem, kdaj se vam splača vedeti, koliko ste težki. Najprej pa najboljša glasba Depeche

0: Human League, to je cool jutro in upam, da nimate težkega jutra, sicer pa smo praviloma najlažji zjutraj po obisku stranišča in pred zajtrkom, najtežji pa smo proti večeru. Razlika je lahko tudi 1-2 kilograma, predvsem zaradi hrane, tekočine in zadrževanja vode, torej ne gre za maščobo. Se pa vam splača vedeti, koliko kil imate.
1: Skrita tehnica na Radio Express.
0: Spet smo objavili nov video na družbena omrežja Radia Express. Pejte si pogledat, Klemon hodi okoli in vas poziva k igri ugibanja, koliko tehtate. Radio Express in Vzajemna podarjata tehnico, če seveda uganete.
2: 66.
3: 66? Ok, 66, pa da vidimo. To je to! Evo.
2: Hvala lepa, zelo vesela.
0: Poglejte si na Instagramu ali Facebooku Radia Express. Če pa imate že preveč tehnic doma, je lahko ta nova za super duhovito darilo, recimo ob paketu krofov, nekomu, ki ima smisel za humor.
1: Skrito tehnico vam omogoča Vzajemna.
4: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
5: Ker lahko v prostih terminih do zdravnika pridete še isti dan.
4: Več na vzajemna.si.

Rej v ponedeljkovem cool jutru. Jutri se zaključi teden mobilnosti z dnevom brez avta in lepo bi bilo, če nam uspe pustiti avto doma, ker alternative so dobre, vredno sprobati. Pazimo na kolesarje in tudi kolesari naj bodo pozorni, upoštevajo pravila in naj si prosim prižgejo luč. Bodte vidni, sicer pa je kolesarjenje odlično, krepi srce, mišice in kondicijo, hkrati pa zmanjšuje stres. Ne povzroča izpustov in v mestu nam kar pogosto prihrani čas. 20 minut čez 8, Bryan Adams pa teče. Run to you.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Še vedno odmeva huda nesreča, ki se je v soboto popoldne zgodila pri slapu Savica. 44-letni moški je umrl potem, ko je slišal krike svojega sina in planil za 7-letnim otrokom. Oba sta padla v globino v strugo reke. Moški je umrl na kraju nesreče. Otroka so hudo poškodovanega s helikopterjem prepeljali v ljubljanski UKC. Zdaj je jasno, da gre za izraelsko družino, ki je bila na ogledu slapa in se je med vračanjem ustavila na prostoru za počitek z mizo in klopicami. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski pravi, da se je v telefonskem pogovoru dogovoril za srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom v New Yorku. Srečanje je načrtovano v času, ko Washington pritiska za nove osebne mirovne pogovore med Moskvo in Kijevom. Na celjskem sejmišču se je končal 58. mednarodni sejem priložnosti in sodelovanja. Organizatorji poudarjajo, da je bil letošnji obisk vsak dan nekoliko višji kot v prejšnjih letih. Po prvih ocenah naj bi sejem obiskalo okoli 50 tisoč ljudi. Predstavilo se je 650 razstavljavcev iz 22 držav.
0: Ekspres popoldne v ženski družbi. Ondina, Kaja, Pianina, vse rojene v 90-ih. Ko smo nekateri iz Italije švercali usnjene jakne in kavo ter račune skrivali pred cariniki. Ekspres popoldne. Od ponedeljka do četrtka od 14-ih. Le na Radio Ekspres.
2: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
4: Prijave in program na visitljubljana.com.
5: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
5: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
5: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
7: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
8: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
9: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
8: Točno!

0: Končno tu. Izberi novi iPhone 18. iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razreži na do 24 obrokov. Brez obresti in drugih stroškov. Wow! Big Bang. Tvoj pooblaščeni Apple prodajalec.
1: Vse, kar vas premika na enem mestu.
2: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
1: Več na span.si.
3: 3, 2, 1.
0: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
5: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
4: Da.
5: Ja že od jutra nosim Lelosi.
6: Lelosi, too comfortable to take on.
2: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
6: Več na zlatarna-aura.si.
7: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
8: Ekspres promet.
9: Zastoje so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani, od Grosuplja proti Ljubljani in pa na Primorski avtocesti Vrhnika Ljubljana, Unec Postojna pred delovno zaporo v obe smeri in pa na Gorenjski avtocesti med Brnikom in Ljubljano. Poročate o zastojih tudi na cestah Mengeš Trzin Črnuče, Kamnik Domžale, Pijava Gorica Škofljica Laurica, Medvode Ljubljana, Laško Celje. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
10: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
11: Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
8: Ekspres vreme.
9: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj imamo po nekaterih nižinah megleno, čez dan pa bo prijetno toplo. Najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju pa okoli 28 stopinj. Jutri bo spet sončno in toplo, trenutno pa imamo v Kranju 13, Kočevju in Ljubljani 15, na slovenski obali 20 stopinj.
8: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
12: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
13: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
12: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
8: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdič Umo.
9: Dobro jutro, ob pol devetih. Jutri se zaključuje Evropski teden mobilnosti, ampak dobre navade naj kar ostanejo. Vseeno pa paste na svoje stvari. V nedeljo so namreč v Ljubljani roparji na skiroju oropali dve kolesarki, so pobrali torbici, tako da pazite tudi na kolesu. Pri meni bi bili strašno razočarjeni ti roparji, ker imam na kolesu v glavnem torbico s pasimi briketi, pa robčke in ključe, ki jim čist nič ne pomagajo. Okoli jutro gremo s najboljšo glasbo. V jutro Big Mountain, Baby, I Love Your Way.

0: Fine Young Cannibals, to je Cool Jutro in še vedno smo v tednu trajnostne mobilnosti in danes praznujemo rojstni dan Pogija, kolesarskega zvezdnika Tadeja Pogačarja.
1: Živjo, Slovenija.
0: Živjo. Po hudem padcu na Vuelti, pri katerem se je Tadej zlomil levo ključnico in vratno vretence, utrpel je tudi pretres možganov, verjetno pa je že sred operacije sanjal o tem, da bo šel takoj nazaj na kolo. No in res je že sredi septembra začel z lahkim treningom na sobnem kolesu. Obremenitve povečuje postopoma, cilj pa je seveda popolna vrnitev v sezoni 2027. Tako da vse najboljše Pogi in čim manj poškodb v novi sezoni.

Čudovita Heart in Alone, to je kul jutro, dobrih 10 minut do 9, na cestah so še vedno zastoji, več o prometu pa po novicah. Zdaj pa INXS in Michael Hutchins iz skupine INXS, ki je bil znan po izjemni odrski karizmi, zanimivo pa je, da naj bi bil zasebno kar precej tih in sramežljiv. Beautiful girl na Ekspresu.

0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. V Rusiji so se zaključile večdnevne parlamentarne volitve, prve po začetku ruske invazije na Ukrajino. Te so potekale tudi na zasedenih ozemljih. Glede na rezultate usporednih volitev je zmagala stranka Enotna Rusija, prejela naj bi dobrih 49% glasov, podobno kot pred 5 leti. Iz osrednje volilne komisije so medtem sporočili, da so zadnje dni zabeležili več kot 1000 kibernetskih napadov na volilno infrastrukturo, a da so jih strokovnjaki odbili tudi z uporabo umetne inteligence. Obeležujemo mednarodni teden gluhih. Prvič bodo v soboto na Pogačarjevem trgu v Ljubljani pripravili Deaf Expo I Feel Deaf Love. Na dogodku se bo gluha skupnost predstavila skozi ustvarjalno znanje, umetnost, šport in ponos, ne pa skozi ovire. Letos mineva 95 let od organiziranega delovanja gluhih na Slovenskem. Na plaži pri Atenah je po prepiru, ki se je sprevrgal v pretep, umrl 82-letni moški. Policija je ob tem aretirala 76-letnega moškega in 21-letno žensko. Do spora pa je prišlo zaradi ležalnika.
1: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
2: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratumbank.plc regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsedih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo.
4: Za električno prihodnost.

0: Emil Frey Auto Center na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
1: Ste pripravljeni narediti korak naprej? Projekt Korak do leta 2029 ponuja brezplačne jezikovne tečaje, digitalne in računalniške programe, programe osebnostne rasti, slovenščino za priseljence in druga izobraževanja.
2: Projekt vodi Cene Štupar Cilj skupaj s partnerji. Sofinancirata pa ga Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Korak naprej za vašo prihodnost.
3: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
4: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
5: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo.
6: Zluftaj.si.
7: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
10: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
11: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
12: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
13: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
14: Ekspres promet.
15: Zastoje so na Štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani, pa na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani in pa na cestah Izola Strunjan, Trzin Črnuče, Medvode Ljubljana. Nič 80-164, če opazite še kaj. Srečno!
16: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
17: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
14: Ekspres vreme.
15: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, zjutraj imamo po nekaterih nižinah še vedno megleno, čez dan pa bo prijetno toplo z visokimi temperaturami od 20 do 24 na Goriškem in ob morju okoli 28 stopinj. Jutri bo zopet sončno in toplo, trenutno pa imamo v Kranju 14, Litiji in Ljubljani 15, Portorožu 21 stopinj.
14: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
18: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
19: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
18: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
20: Feratum by Molčič & Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
14: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdič Umo.
15: Dobro jutro, želim točno ob 9. Zdaj je 1 minuta čez. Še vedno smo v tednu trajnostne mobilnosti in drži, kolo in hoja koristita telesu in glavi, so uporaba avta in vlak pa zmanjšujeta promet, stroške in izpuste. Vseeno pa pozorno na kolesu in tudi pozorno na kolesarje, sploh naše najmlajše.
21: Najraje grem v šolo s kolesom, pa vedno moram imeti čelado.

0: Nothing gonna stop me now, Samantha Fox. Na 21. september še vedno poteka Evropski teden mobilnosti in z njim številni dogodki v Ljubljani. Danes od 10. ure na Kongresnem trgu se začne Ovirantlon. Gre za poligon, na katerem obiskovalci preizkusijo ovire, s katerimi se vsak dan srečujejo gibalno ovirani, slepi in slabovidni ter gluhi in naglušni. Vsak se lahko preizkusi brezplačno. Pri nas pa lahko ujamete zvok mobilnosti in nekdo je spet nekaj ujel.
1: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Express.
0: Dobro jutro.
2: Ulka, dobro jutro. Nina pri telefonu. Zdaj ne vem, ali sem jaz narobe poslušala, ampak zdaj na koncu te pesemce je bilo slišati zvonček in tisto vrtenje.
0: Ja, Nina, ja, prav ste slišali, ja. Točno tako, Chris Maj najprej lepo povedal, da treba s čelado voziti,
2: ja,
0: ne?
2: Ja.
0: Potem je bil pa še na koncu pesmi zvonček. Tako da čestitke.
2: Ja, hvala.
0: Yeah. Dobiteš, da ta prav športen dan, paket,
2: ja,
0: ne? Se pravi, zvonček za na kolo dobite, ka vedno prav pride, a ne?
2: Ja, ja.
0: Dobite tudi športno majco, a ne? Da se boste lahko prešvicali tudi. In pa še paket beljakovinskih ploščic, tako da boste imeli tudi še dosti
2: nekaj. Aj so te joyful.
0: Ja, te to dobre.
2: Te so res.
0: Nina, če rečeva, kaj je najboljše, recimo kolo, vlak, peš?
2: Luštenje s kolesom.
0: A ne? Ja, s kolesom pa je res.
2: Yeah.
0: Nina, čestitke še enkrat, uživajte v tem krasnem športnem paketu.
2: Hvala, papa, lep dan, lep teden, prijeten ponedeljek. Čau,
0: čau. Čau, čau.
1: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Express. V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.

0: Експрес новице. Пет пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Državni zbor bo začel redno septembrsko zasedanje. Na dnevnem redu so vprašanja poslancev ministerski ekipi. Premier Janez Janša pa bo nanje odgovarjal prihodnji teden. Opozicijske Svoboda, SD in Levica bodo medtem v državni zbor vložile interpelacijo zunanjega ministra Toneta Kajzerja, ker da ministerstvo oziroma vlada ne vodi suverene zunanje politike. Kajzer je v New Yorku, kjer se udeležuje zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov in interpelacijo strank označil za vihar v kozarcu vode ter zagotovil, da se bo na ta legitimni instrument opozicije pripravil. Po hudem porazu na nedeljskih volitvah v Mecklenburg pred Pomorjanskem so krščanski demokrati nemškega kanclerja Merca izpadli iz deželnega parlamenta. Uradni izidi so v že drugi zvezni deželi v dveh tednih potrdili zmago skrajno desne alternative za Nemčijo. V Berlinu pa je medtem slavila Levica. Krščanski demokrati so zabeležili najslabši rezultat v 81-letni zgodovini stranke. Belgijec Remko Evenepoel je v vožnji na čas že četrtič zapored postal svetovni prvak na svetovnem prvenstvu v cestnem kolesarstvu. Edini slovenski predstavnik Jan Tratnik je bil 17. Med ženskami je naslov z prejšnjega prvenstva ubranila švicarka Marlene Reusser.
1: Župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
2: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
3: Zakaj ne moremo imeti več parkirišč?
2: Kako boste pa poskrbeli za manj promet?
1: Kdo je odgovoren za pločnik?
4: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiju Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
1: Gospod župan.
4: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
5: Vabi vas Radio Ekspres.
0: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si. Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
6: Prijave in program na visitljubljana.com.
7: 3, 2, 1...
8: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
10: Vodenje projektov res ni enostavno.
11: No, lahko je, s pravim pomočnikom.
12: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
11: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
13: Pozor, ljubitelji kampiranja. Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
14: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
15: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
16: Stopiti na tehnico je lahko.
17: Soočiti se s številko.
16: Malo težje.
17: Spremeniti življenje.
16: To je pravi izziv.
17: Nova sezona.
16: Novi tekmovalci.
17: In ena velika odločitev.
16: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu.
18: DreamWorks predstavlja novo animirano pustolovščino Pozabljeni otok.
19: Kje pa sva?
20: Obstaja! Ja!
21: Živjo! To je Pozabljeni otok.
22: Barvita, glasbena in galniva pustolovščina o dveh prijateljicah, ki se odpravita na nenavadno potovanje.
23: Sinhronizirana animacija Pozabljeni otok v kinih od 24. septembra.
24: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum.
25: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. tukaj smo.
1: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
1: Lelosi, too comfortable to take on.
23: Prva izbira za večje prostore, Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
3: Ekspres promet.
4: Zastoji so na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani in pa na dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico proti Ljubljani. Poročate o zastojih tudi na cestah Izola, Strunjan, Trzin, Črnuče, Medvode, Ljubljana. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
3: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
4: Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, čez dan bo prijetno toplo, najvišje dnevne temperature bodo od 20 do 24, na Goriškem in ob morju pa okoli 28 stopinj. Jutri bo sončno in še za kakšno stopinjo topleje kot danes, trenutno pa imamo v Kranju 14, Mengšu in Ljubljani 16, Izoli 21 stopinj.
3: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
23: Kul jutro z Urško Majdič Umo.
5: Novo šolsko leto je tukaj. So otroci že vpisani v interesne dejavnosti?
23: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Kul jutro na Radio Ekspres in Urška Majdič Umo.
4: Dobro jutro vam želimo pol desetih. Čas je za trojček najboljšega glasbe brez prekinitve in če imate tudi vi kakšen predlog za uspešnico 80-ih, 90-ih ali današnjih dni, pišite nam na radioexpress.si. Trojček pa začenjajo Norvežani, ki so v 80-ih lomili in celili srca. Aha in

0: David Guetta, One Republic, 21. september, jutri pa se zaključi teden mobilnosti, dobre navade oziroma odločitve pa kar naj ostanejo. Jutri bo dan brez avta, upam, da bo šlo, kul jutro se pa za danes izteka. Na Ekspresu nadaljujemo praznovanje, ker rojstni dan praznuje najboljši kolesar na svetu, Tadej Pogačar Pogi. Naša poslušalka Nina pa je poslala tole čestitko zanj.
1: Pogi pa res vse najboljše, Pogi je car.

0: Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Koalicijske poslanske skupine predlagajo umik dveh parlamentarnih preiskav z dnevnega reda državnega zbora. Prva se nanaša na afero Black Cube in morebitne poskuse vplivanja na izid letošnjih parlamentarnih volitev, druga pa na sume prikritega oziroma nedovoljenega financiranja političnih strank. Koalicija meni, da bi bilo treba z odreditvijo preiskav počakati do referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo 11. oktobra. Na parlamentarnih volitvah v Rusiji je po začasnih izidih zmagala vladajoča enotna Rusija 57,9% glasov in naj bi ohranila dvotretinsko večino v Dumi. Volitve so bile prve po začetku invazije na Ukrajino, spremljali pa so jih očitki o pritiskih na volivce, omejevanju opozicije in volilnih nepravilnostih. Volilna udeležba je presegla 56%. V sredo pa praznujemo dan slovenskega športa. Po vsej državi bodo potekale brezplačne športne aktivnosti in dogodki v okviru Evropskega tedna športa, med drugim tek, hoja in kolesarjenje. Namen tedna je spodbujanje gibanja in zdravega življenjskega sloga za vse generacije.
1: Osrednja prireditev pa v Kamniku, ves dan med športnima, oziroma na športnem igrišču med osnovnima šolama. Toma Brejcen, Fran Albreht.
2: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: 3, 2, 1...
5: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30.

0: Trgovina Hina Harvin Orman Picasso.
1: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
1: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: Telefon meseca septembra ali telefon

0: Fantazija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
1: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
2: Stopiti na tehnico je lahko.
3: Soočiti se s številko.
2: Malo težje.
3: Spremeniti življenje.
2: To je pravi izziv.
3: Nova sezona.
2: Novi tekmovalci.
3: In ena velika odločitev.
2: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
4: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
5: Ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin Olilva šampu jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go. Preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
6: Brez uši, brez gnit, brez drame.
5: Hedrin. Zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
7: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
8: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
0: Ekspres promet.
9: Na cestah vse bolje, vse manj zastojev, le še na štajerski avtocesti od Domžal proti Ljubljani boste izgubili dobrih 5 minut.
10: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
11: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
0: Vreme.
9: Kaže, da bo danes bolj oblačno, ampak se ne pritožujemo. Čisto v redu vreme za ponedeljek. Najvišje dnevne temperature bodo malo nad 20. Jutri pa sončno in čez dan nekje do 21 na Primorskem pa do 24 jutri.
12: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
0: Radio Express. Z vami na FM-u. Dabu. Radio Player.

0: Dinter Vici, moja prva izbira.
1: Dobar dan, drobiš čez deseto, ko se promet že umiri, v službi pa se resno lotimo dela. Recimo, da nekje do 10 ure že pijemo kavo, mal predebatiramo, kako je potekal vikend in lovimo pravi ritem.

Alex Warren, sveži ritm in ekspresu Fever Dream. Zdaj po 90-ta, Rhythm of the Night in korona. Jutri dan brez avtomobila bi šlo? Vreme bo primerno, da greste peš ali s kolesom, morda z avtobusom, vlakom. In tako boste nekaj naredili zase in poskrbeli, da ne bo

0: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0,5 milijona. Če boste prvi, bo športni paket vaš na Radio Ekspres.
1: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
1: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
2: Prijave in program na visitljubljana.com.
3: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v odsebih DS.
4: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
3: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
5: Na okusne jedi Žara gremo v Portala.
1: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
6: Gostišče Portal na Zaloški 110.
7: 3, 2, 1.
8: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman.

0: tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harvinorman.si.
1: DreamWorks predstavlja novo animirano pustolovščino Pozabljeni otok.
2: Kje pa sva?
3: Obstaja! Ja!
4: Živjo! To je Pozabljeni otok.
5: Barvita, glasbena in galniva pustolovščina o dveh prijateljicah, ki se odpravita na nenavadno potovanje.
1: Sinhronizirana animacija Pozabljeni otok v kinih od 24. septembra.
6: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
5: Wow, ponudba za lažji vsak dan.
7: Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj po izjemnih cenah.
5: Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si.
7: Wow, Big Bang.
8: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
9: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
8: Da.
9: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
8: Lelosi, too comfortable to take on.

0: se vse za hišni kino. Pridi v najboljšo trgovino. Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške. Telefon 0151 1582. www.acssony.si.
1: Ekspres promet.
2: Nobenih posebnosti več na naših cestah, če seveda izuzamemo primorsko avtocesto pred Postojno proti Kopru, je še nekaj zastoja, slabih 10 minut zamude tam.
1: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31 499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
2: Pretežno oblačno v Ljubljani 16 stopinj, v Kranju 15, no tudi čez dan bo več oblačnosti kot jasnine, ampak suho vreme, najviše dnevne pa malo na 20.
1: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi. A vaš hladilni Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan. Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Jutri je dan brez avtomobila, no zdaj lepo avtomobili prihaja na frekvenci Radio Express in to ameriški avtomobili skupina The Cars, torej ne primorska zasedba avtomobili, tole so super zasedba iz Bostona, leta 2018 sprejeta tudi v rock and roll hišo slavnih, največja uspešnica skupine The Cars pa je seveda tale iz leta 84, Drive.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Septembrska seja državnega zbora se začenja s interpelacijo ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja, ki jo vlagajo v SD, Svobodi in Levici. Opozicija mu očita predvsem politiko vlade do Izraela, med drugim preklic sankcij in blokado skupne izjave Evropske unije. Kajzer pa interpelacijo označuje za vihar v kozarcu vode. Tajfun se približuje vzhodni obali Japonske, zaradi česar so odpovedali najmanj 275 letov in ustavili nekatere železniške povezave. Japonska meteorološka agencija opozarja na rekordne količine padavin, močan veter in nevarnost zemeljskih plazov. Zaradi neurja so odpovedali tudi več prireditev. Ed Sheeran je na koncertu v Filadelfiji prvič javno komentiral dogajanje v Gazi in ga označil za katastrofalno, neopravičeno in nesorazmerno. Izjava je sledila polemiki zaradi izključitve reperja Macklemora z njegove turneje, potem ko je ta javno podprl Palestino. Pevec je dejal, da mu je žal zaradi nekaterih težkih odločitev, ter poudaril, da je bil pretekli teden zanj zelo težak.
1: Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
3: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
4: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Ceneštupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
5: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
6: Linearni pospeševalnik na oddelku za onkologijo UKC Maribor je zelo pomemben element za zagotavljanje hitre in dostopne kakovostne zdravstvene oskrbe v naši regiji.
7: Investicije Evropske unije v nakup linearnih pospeševalnikov je le eden od številnih projektov za katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun, moč enotnosti.
8: Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop, izberi svoj

0: Trebušče.si.
1: Trebušče kraste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo resnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
2: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
1: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
3: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike.
4: Žima, delamo za mojstre.
3: Žima.
5: V četrtek 24. septembra ob 20. v kavarni Čuk, stand Čuk večer. Z vami bo Željko Čakarević Željkić.
6: Večer iskrenega smeha in življenjskih zgodb brez cenzure. Se vidimo v kavarni Čuk.
5: Več na standup.kavarna-cuk.si.
7: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
8: vum, vum, vum, vum, vum. Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
7: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
8: Berite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
9: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
10: Avtosolatilia.si.
1: Ekspres promet.
11: Na primorski avtocesti zaradi del zastoj pred Postojno proti Kopru, drugo pa vse v redu. Nobenih zastojev naj tako ostane.
12: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
13: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
1: Vreme.
11: Danes precej oblačno jutri in v sredo pa sončno. Temperature pa res prijetne v teh dneh, najvišje dnevne, malo nad 20.
1: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Znate za napako upravičiti, stare naslednja pesem pravi, da je težko reči prosti. Hard to say I'm sorry. Skupina Chicago, odlična ameriška zasedba, svojim prepoznanim zvokom že konec 60-ih je bila dejavna. Slišali pa bomo balado iz 80-ih Hard to say I'm sorry.
0: Najboljša glasba.

0: Don't worry, be happy.
1: Bobby McFerrin na ekspresu Don't worry, be happy. Pa še ena taka brezskrbna, vedno malo napetem ponedeljku. Berem, da so tri mladoletniki na območju Grosuplja prerezali električne vodnike ob železniški progi. Pa kaj mladini, ne? Pa kaj je to? Mogoče res bolje, da jih kar pustimo za ekrani in družabnimi mreži, tam ne delajo škode.

0: Ko bi zjutraj z nekom šli na kavo.
1: Lahko vedno greste z mano.
0: In z mano tudi.
2: A jo vidva tudi plačata?
3: Ja, Urška je rekla, da lahko greste z njo.
0: Ne, Klemen je rekel prvi. Kul jutro Radio Ekspres. Sta Klemen Bučan in Urška Majdičuma. Od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
7: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
8: A je to film, ali se sosed spet tušira?
9: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
10: Od prvega načrta do popolne akustike.
11: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
9: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
12: Vodenje projektov res ni enostavno.
13: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
14: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
13: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
4: Novo šolsko leto, nova oblačila, nov urnik in nove obveznosti. Od pripravljanja šolskih torb, domačih nalog, do zgodnjega vstajanja, krožkov ter usklajevanja družinskega vsakdana.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
15: Ferat. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
16: 3, 2, 1.
17: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman, kavni aparat Philips s keramičnim mlinčkom po super ugodni ceni. Sedaj na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
18: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
19: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
5: Pozor, ljubitelji kampiranja. Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
10: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
4: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
10: Da.
4: Ja že od jutra nosim lelosi.
10: Lelosi. Too comfortable to take on.
8: Ekspres promet.
3: Zaradi nesreče je promet oviran na štajerski avtocesti pred Krtino v smeri proti Ljubljani, ampak vozila so na odstavnem pasu, kakšnega zastoja tam ni. Tudi v Domžal proti Ljubljani zdaj pravzaprav ni več zastojev, zaradi del pa še vedno zastoji pred Postojno na primorski avtocesti proti Kopru. Zamuda slabih 10 minut.
2: Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
6: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
3: Danes bolj oblačno vreme, temperature najviše malo na 20, jutri sončno, svežim jutrom, trenutno pa v Ljubljani oblačno in 17 stopinj, 15 stopinj na Bledu, 16 v Kranju in v Šmarci.
7: Si predstavljate leto 2036?
1: Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
20: A vaš hladilnik Liebherr, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot prvi dan.
1: Izberite Liebherr z 10-letno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje.
20: Liebherr in Etisu.

0: Intervič, moja prva izbira.
1: En čas je za ekspres, trojček, v katerem danes ugotavljamo, v dvoje je lepše. Slišali bomo nekaj nepozabnih duetov. Dobro, Helena in Hajn ne bosta prišla na vrsto, srebrno reko, ampak slišali bomo pa iz 90-ih Bryan Adamsa skupaj s Spicikom Mercy, sta zapela Baby When You're Gone, še prej Jennifer Lawrence in Joe Cocker Up Where We Belong. Seveda pa ne gre tudi mimo Dolly Parton, pred kratkim preminule legende country glasbe, ki je še eno country legendo Kennyjem Rogersom v 80-ih zapela nepozabno Island in the Stream. Ekspres Trojček, danes z nepozabnimi dueti.
2: Ekspres Trojček.

0: je bil Ekspres Trojček, vaš najljubši trojni užitek.
1: Eno trojčko smo danes ugotavljali, da je dvoje lepše, tako da smo slišali tri nepozabni duete za konec Mel C in Brian Adams, Baby When.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. V državni zbor je bila vložena interpelacija o delu in odgovornosti ministra za zunanje in evropske zadeve Toneta Kajzerja. Glavni očitki se nanašajo na slovensko zunanjo politiko do Izraela, za katero opozicija zahteva odgovore in politično odgovornost. Interpelacijo je napovedala SD, pod njo pa je kot prva podpisana poslanka Andreja Katič. Kajzer, ki se trenutno udeležuje zasedanja Generalne skupščine Združenih narodov v New Yorku, je interpelacijo označil za vihar v kozarcu vode, vendar dejal, da se bo na njo pripravil. Trije mladoletniki so na območju Grosuplja prerezali električne vodnike ob železniški progi in jih odnesli, pri čemer so jih zadržali občani. Policija je ugotovila, da vlakovni promet ni bil ogrožen, saj vodniki niso bili v uporabi. Preiskava zaradi suma poskusa velike tatvine se nadaljuje, o ugotovitvah pa bodo obvestili tožilstvo. EasyJet naj bi prihodnje leto po 7 letih znova vzpostavil neposredno letalsko povezavo med Ljubljano in Berlinom. Med slovensko in nemško prestolnico naj bi letel 2-krat tedensko, ob sredah in nedeljah, prvi let je napovedan za 7. aprila 2027.
2: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte.
3: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
2: ki bo tokrat namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
3: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje poštejte vnaprej na program afna.radioexpress.si.
2: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
3: Nanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
4: Vabi vas Radio Express.
5: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si. Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
6: Prijave in program na visitljubljana.com.
7: Stopiti na tehnico je lahko.
8: Soočiti se številko.
7: Malo težje.
8: Spremeniti življenje.
7: To je pravi izziv.
8: Nova sezona.
7: Novi tekmovalci.
8: In ena velika odločitev.
7: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu.
9: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: V oskrbovanih stanovanjih v Velenju samostojno živimo v varnem okolju. Če kaj potrebujemo, je pa pomoč vedno na voljo.
9: Investicija Evropske unije v oskrbovana stanovanja v Velenju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
11: Ampak a ima hot zanesljivo omrežje?
12: Ima.
11: Kaj pa eSIM?
12: Seveda.
11: A lahko vse uredim prek spleta?
12: Lahko.
11: Kaj pa...
12: Lej, hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
13: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
14: Mamma mia, ta Peruca!
15: Telefon meseca septembra ali telefon.

0: Začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka zluftaj.si.
2: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-štupar.si.
3: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
4: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
5: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko

0: varno poslujem. Preizkusite orodje FIPO brezplačno na ipes.si.
1: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
2: Avtošolatilia.si.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Ekspres promet.
5: Ni večjih posebnosti, razen na primorski avtocesti zaradi del nastajajo zastoji med Uncem in Postojno v obe smeri.
6: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
7: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Ponedeljek z bolj oblačnim vremenom, suho bo, najvišje dnevne temperature pa danes okrog 20 stopinj. Jutri bo nekoliko več sonca in razmeroma sveže. Zjutraj bodo temperature le od 5 do 10, najvišje dnevne pa jutri tudi malo nad 20 v sredo, pretežno jasno s svežim jutrom.
8: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
9: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio

0: Center Beach, moja prva izbira.
1: Hvala, ker ste v naši družbi, minuta čez 12. Previdni bodite tudi pri prečkanju železniških prog. Policisti so ta teden zelo pozorni na to, v sodelovanju z Relpolom, Evropskim združenjem policiji, in ja, nadzorujejo, kako je s tem prehajanjem železniških prog, prečkanju železniških prog, tako da, ja, da ne boste dobili kakšne kazni, ne? Predvsem pa zaradi varnosti, seveda, ne počnite tega. Sedi Loper, gre pa zdaj kar v avto. I drove all night, pravi, tole je njen

Camera. Ed Sheeran Express. V zadnjem času vsi kritizirajo tega britanskega pevca, potem ko je bil rapper Macklemore zaradi glasne podpore plastincem odpuščen z ameriške turneje Eda Sheerana. In so Sheerana začeli zapuščati še drugi glasbeniki. No, Sheeran se je dolgo sprenevedal, tako vplivan glasbenik pač ne more kar reči, mene se politika ne tiče. Ne? No in res, na sobotnem koncertu v Filadelfiji pa Sheeran povedal, da je dogajanje na območju Gaze katastrofalno in nesorazmerno. Končno torej neka pametna izjava, ki je sledila valu kritik, ki jih je torej spodbudila izključitev ameriškega reperja Macklemora z pevčeve turneje zaradi njegovih izjav v

0: Vaša ušesa imajo novo službo.
1: Kje?
0: Na Radio Express.
1: A težka?
0: Kje pa?
1: Plačana?
0: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Express slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Le na Radio Express.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi peš.
2: LPP pripravlja prenovljeno schemo linij z novimi povezavami med obrobji in bolj preprostim omrežjem, da bo pot z avtobusom še lažja, hitrejša in bolj prijazna.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
4: 3, 2, 1.
5: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
6: DreamWorks predstavlja novo animirano pustolovščino Pozabljeni otok.
7: Kje pa sva?
8: Obstaja! Ja!
9: Živjo! To je Pozabljeni otok.
2: Barvita, glasbena in galniva pustolovščina o dveh prijateljicah, ki se odpravita na nenavadno potovanje.
6: Sinhronizirana animacija Pozabljeni otok v kinih od 24. septembra.
10: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
11: Zlatarstvo Močnik.
12: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat, tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
13: Vodenje projektov res ni enostavno.
14: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
15: Intrix, slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
14: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
16: Vse, kar vas premika na enem mestu.
2: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan.
12: Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje.
2: Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan.
12: Tržaška 547.
16: Več na span.si. Iščeš 125 kubičnih skuter ali motor in imaš B kategorijo?
17: Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu.
16: Leskovškova 12 BTC Ljubljana.
17: DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji.
16: DC Motoshop.si.
12: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjanja in veliko pričakovanj.
6: Če potrebujete finančno za Ledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
18: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
19: Ja, idila na cestah ni dolgo trajala. Primorska avtocesta je med predorom Dekan in razcepom Srmin zaprta v smeri proti Kopru. Zaradi nesreče nastal je zastoj, obvoz je možen po regionalni cesti Črnikov Dekani. Zastoj pa seveda tudi že predpostojno na primorske avtocesti v besmeri, ampak ni nič hujšega. Previdno, da ne bo še kakšne nesreče.
20: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani.
0: Ekspres vreme.
19: Ponedeljek z več oblaki kot sonca, ampak čisto redo vreme, najviše dnevne bodo malo nad 20 jutri in v sredo pa večinoma sončno, skladnim jutrom, trenutno v Ljubljani, pretežno oblačno, 19 stopinj, v Kranju stopinja manj.
0: Radio Express, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.com.

0: Center Vič, moja prva izbira.
1: Naša zabavna terenska nagradna igra Skrita tehnica je spet objavljena na YouTubeu s Klemnom Bučanom. Skrita tehnica, Klemen po ljubljanskih ulicah, heca mimo idoče in ponuja lepo nagrado, novo tehnico tistemu, ki točno zadene svojo težo. Objavili smo torej nov video, glejte si ga, mi pa z glasbo 90-a, tole je nepozorno.

Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Pia Zorec. Parlamentarna večina je potrdila umik točk o odreditvi parlamentarnih preiskav Black Cube in obvodnem financiranju strank, ki jo je zahtevala opozicija z dnevnega reda seje državnega zbora. Za

0: niso podali prijave. Na Hrvaškem se bodo jutri spet podražila pogonska goriva, za liter bencina bo treba odšteti euro 74, še bolj se bo podražil dizel in sicer euro 91 za liter. Slovenske turistične agencije so lani organizirale potovanja z najmanj eno prenočitvijo za nekaj več kot pol milijona domačih gostov in za več kot 78 tisoč tujih. Število prvih se je medletno povečalo za 2%, število drugih pa se je zmanjšalo za 20%. Zmanjšalo se je tudi število enodnevnih izletov domačih izletnikov.
1: Hvala, naslednje novice čez eno uro.
2: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
3: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
4: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
5: Telefon meseca septembra ali telefon

0: udoben začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Katera je tvoja znamka? Tri ovinke pred ostalimi. Alfa Romeo, makadam na mesto asfalta, Jeep. Iskanje v cevih DS.
2: Je vsaka vožnja koncert? Fiat!
1: Peugeot, če se na cesti v tebi prebudi Leo. Za električno prihodnost pa Lipa Motor. Emil Frey Autocenter na Dunajski 122. Vse, kar vozniki potrebujete.
3: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
4: Mamma mia, ta Peruca!
5: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe kamp opreme. Več na caravan.si.
6: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
8: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
9: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
10: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
11: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano. V Aleji in City Parku.
13: Ekspres promet.
14: Primorska avtocesta je med predorom Dekanje in razcepom Srmin zaprta proti Kopru zaradi nesreče. Promet je možen od Srmina proti Škofijam. Nastal je zastoj, občasno zapirajo predor Dekanji. Drugih posebnosti trenutno ni. Bodite previdni, da ne bo še kakšne nesreče.
15: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
16: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
13: Ekspres vreme.
14: Popoldne spremenljivo oblačno, temperatura okrog 20, jutri bo pa kar mrzlo zjutraj, v Alpskih dolinah le malo nad lediščem, sicer pa nekje med 5 in 10, najvišje dnevne pa jutri do 21, sončno bo jutri.
13: Radio Ekspres, z vami na FM-u, Dabu, Radio Player.

Še smo v Evropskem tednu mobilnosti, danes vas vabimo predvsem na kolo. Čestitamo tudi Tadeju Pogačarju za 28. rojstni dan in delimo nagrade.

0: Santoš, Home, neki nenavadni zvoki so bili pred kratkim v našem programu, a ne? A?
1: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Express.
0: In imamo klic.
2: Ja, nekaj smo slišali, eno kolo.
0: Ja, res je, Janez, in ker ste nas prvi poklicali na niče na 5 milijonov, dobite športni paket, med drugim tudi športno majico in beljakovinske ploščice.
2: Oh, super, super, se veselim.
0: Lepo. Povejte, kaj kolesarite?
2: Ja, malo, ne aktivno, ampak tako, rekreativno.
0: Pravilno, ne gre pretiravati, Janez. Športni paket je torej vaš.
2: Hvala, srečno.
0: Srečno, Evropski teden mobilnosti pa se jutri končuje z dnevom brez avtomobila, če se le da, pojdimo po opravkih s kolesom.
1: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Express. V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.

0: Ko bi zjutraj z nekom šli na kavo.
1: Lahko vedno greste z mano.
0: In z mano tudi.
2: A jo vidva tudi plačata?
1: Ja, Urška je rekla, da lahko greste z njo.
0: Ne, Klemen je rekel prvi. Kul jutro Radio Ekspres. Sta Klemen Bučan in Urška Majdič Uma. Od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
3: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
5: A je to film, ali se sosed spet tušira?
6: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
7: Od prvega načrta do popolne akustike.
8: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
6: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
9: Stopiti na tehnico je lahko.
10: Soočiti se s številko.
9: Malo težje.
10: Spremeniti življenje.
9: To je pravi izziv.
10: Nova sezona.
9: Novi tekmovalci.
10: In ena velika odločitev.
9: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na planetu.
11: Vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum, vum,
12: vum, vum, vum, vum, vum, vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti.
11: Vum, vum, vum, vum, vum, vum.
12: Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
13: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj!
14: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo. Zluftaj.si 3, 2, 1...
15: 24 let z vami, praznujte z nami, Harvey Norman. Izkoristite kar

0: pogledajte naš novi katalog i nas obišite u trgovinah i na harvinorman.si.
1: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo u Gostilni Livada.
2: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni.
3: BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
4: Trebušček raste, vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice! Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
5: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.
6: Zlatarstvo Močnik.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo Močnik.
8: Restauracija Dobri Čuk. Pridi na kosilo v Oazo miru, dobre hrane in še boljše družbe. Z bonus kartico Božbom nagrajujemo vašo zvestobo z ugodnostmi in posebnimi akcijami. Dobri Čuk. Dobrodošli stari in novi prijatelji. Več na dobricuk.si.
9: Ekspres promet.
10: Primorska avtocesta je zaprta med predorom Dekani in razcepom Srmin zaradi prometne nesreče. Drugih posebnosti trenutno še ni. Vozite previdno, da ne bo še kaj narobe. Popoldne bo spremenljivo oblačno, jutri pa po večini že sončno. Najvišje dnevne temperature bodo danes malo nad 20 stopinj. Trenutno imamo v Ljubljani pretežno jasno vreme, pravi uradni podatek 20 stopinj, stopinja manj pa v Kranju pri oblačnem vremenu.
9: Radio Ekspres. Z vami na FM-u. Dabu. Radio Player.

0: Intervici, moja prva izbira.
1: Ekspres med delom. Dober dan v naši družbi, čez 10 minut TV Ideja. Za tiste, ki boste večer preživeli pred televizorjem, bojim se sicer, da boste mnogi na bencinskih črpalkah. Danes je spet tisti dan, ko ugibamo, kakšne bodo nove cene goriva in ali se splača v vrsto čakati 15 minut, da prišparamo 2 evra. Ko smo ravno pri 2 evrih, menda bo šel dizel že čez 100 mejo. Oj, oj.
0: Najboljša glasba.
1: Pa prav, ker sem pogledal z okno, tole ni pretežno jasno. To je meni oblačno vreme, ne? Ampak

Odbojkarji Slovenije začenjajo izločilne boje na Evropskem prvenstvu. V osmini finala bo nocoj tekmec Srbija. Zelo zahteva nasprotnik, ampak zadnjih 7 uradnih tekem je dobila Slovenija. Tekma se bo začela ob 21. prenosi storina na TV Slovenija 2. Na TV Kino ob 20. kriminalka iz 90. Divje strasti, v glavnih vlogah Kevin Bacon in Matt Dillon. Na Planet TV pa ob 20.45 življenje na tehnici z voditeljem Klemnom Bučanom.

за вас. Найбільше.

0: Pozdravljeni, z vami sem Pija Zorec. Zunani minister Tone Kajzer ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva. Med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister ima za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi slednja obsodila širjenja nezakonitih izraelskih naselbin. Kaj pa predlagatelji interpelacije pričakujejo od ministra?
1: Kaj pričakujemo, da minister Kajzer pojasni, kdo je to odločitev sprejel, zakaj je bila ta odločitev sprejeta in kako naj bi služila interesom Republike Slovenije?
0: Tako poslanka SD Andreja Katič. Luka Mesec je po obtožbah o uživanju kokaina opravil test na droge na Inštitutu za sodno medicino, ki je bil negativen na vse testirane substance. Izvid testa pa objavil na svojem Facebook profilu. Obtožbe je podal Dušan Smodej, umetnik, kurator in nekdani vodja društva Fotopap, ki jih Mesec zavrača kot neresnične. Mesec pa je poudaril, da je bil negativen tudi njegov test pred 4 leti. Jutra bodo vse hladnejša, temperature bodo večinoma med 5 in 10 stopinjami Celzija. V Alpskih dolinah in mraziščih pa lahko padejo tudi blizu ledišča, zato je možna slana. V četrtek pa bo Slovenijo dosegla nova vremenska motnja s padavinami.
2: Gospod župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
3: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
4: Zakaj ne moramo imeti več parkirišč?
3: Kako boste pa poskrbeli za manj promet?
2: Kdo je odgovoren za pločnik?
5: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal poslovno-upravnem centru Zalog.
2: Gospod župan.
5: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
6: Vabi vas Radio Express.
7: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si. V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
8: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
9: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja.
10: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
9: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil, cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
11: Ali vidite uši?
12: Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
13: Brez uši, brez gnit, brez drame.
12: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
14: Na voljo lekarna in specializiranih prodajalnah.
15: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
16: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
17: Sodobno opremljenim centrom za velike požare ter našim znanjem in požrtvovalnostjo smo vedno pripravljeni na boj s požari v naravnem okolju.
16: Investicija Evropske unije v Center za velike požare v naravnem okolju je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.

0: Provizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
2: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
1: Da.
2: Ja že od jutra nosim Lelosi.
3: Lelosi, too comfortable to take on. Big Bang
0: Fish. Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang.
1: Wow, Big Bang.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
4: Dnevi odprtih vrat v Autotehni Vis.
5: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike, da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Autotehni Vis.
4: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
5: Kdor pride med malico, ne bo sta vlačen.
4: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Autotehne Vis na Celovški.

0: dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Viz v Ljubljani.
1: Prazen vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu. Ekspres promet.
2: Pozor, primorska avtocesta je zaradi prometne nesreče zaprta med predorom Dekani in razcepom Srmin proti Kopru. Promet je možen od Srmina proti Škofijam. Nastal je zastoj in občasno zapirajo predor Dekani. Obvoz je možen po regionalni cesti Črni Kal Dekani ali proti Škofijam preko priključka Dekani, kjer se lahko vrnete na hitro cesto proti Kopru. Prometna nesreča prav tako ovira promet na primorski avtocesti na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, kjer nastaja zastoj. Na Štajerski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet med razcepom Zadobrova in priključkom Snejbarje proti Celju. In pa na cesti Tolmin Spodnja Idrija je pri straži promet urejen izmenično enosmerno. Še nekaj zastojev imamo na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri. Pa na Štajerski avtocesti na razcepu Zadobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške do Snebr proti Domžalam in med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji in na cesti Lucija Izola v obe smeri. Srečno pot!
1: Ekspres vreme.
2: Popoldne bo spremenljivo oblačno, jutri bo sončno s svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, pihal bo severni veter in pa hladneje bo. Tudi zdele se ne kuhamo ravno od vročine. V Kočevju samo 16 stopinj, v Ljubljani 19, no v Luciji pa 27. Vseeno, kar toplo.
1: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Ekspres popoldne.
3: In nemirna. Ondina Kerec.
2: Dobrodošli v Ekspres popoldnevu. Jaz upam, da vaš ponedeljek do zdaj poteka ne nemirno, ampak mirno oziroma brez večjih zapletov, dajmo tako reč. Super se bomo imeli v temle ponedeljkovem popoldnevu, tako da ostanite z mano, otvorimo ga pa zdaj za Backstreet Boys in I Want It That Way. Pač zdaj vem, da bomo vsi pel zraven.

One Night in Bangkok, 13 minut čez drugo popoldne. Poslušate Radio Express, Ondina Kerec sem z vami v družbi. Danes je ponedeljek, 21. september, dan, ko praznuje The Goat, Tadej Pogačar. Se lahko že rečemo za njega, da je najboljši vseh časov, a ne? Pač greatest of all time. Jaz mislim, da ja. In pa najboljši slovenski smučarski skakalec, Peter Prevc, je imel včeraj rojstni dan, tako da zgleda tle okoli 21. septembra se rojevajo vrhunski slovenski športniki. Če imate rok zdaj enkrat ali pa ste glih rodili, evo, ste na dobri poti. In pa moram vas opozoriti, da danes in pa jutri še traja Evropski teden mobilnosti. Zaključil se bo z dnem avta, oziroma z dnem brez avta, kar pomeni, da jutri pač gremo v službo brez avta. Danes pa še lahko, ali kako? Ne. Tudi danes je fajn, da gremo ali s kakšnim električnim, kakšen car sharing, kolo, avtobus, peš, rolanje, lej, pač odločite se, sam kao brez avta. Tako da vas pozivam k temu tudi jutri. Vreme ne bi zdržalo, edin malo je mrzlo, kar pa nam v bistvu sede, ker je bilo res vroče poletje, a ne? Se strinjamo. Ok, pičimo naprej. Eden izmed mojih ljubših, ker smo žurali na to, I'm blue, da bodi, da boda, Eiffel in 65 vraja.

0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
1: Pozor, ljubitelji kampiranja! Od 1. do 3. oktobra vas Karavan Center Ljubljana vabi na jesenski sejem. Odkrite novo znamko avtodomov Gioti Line in pravočasno naročite svoj avtodom ali počitniško prikolico za sezono 2027. Čakajo vas tudi posebne sejemske ponudbe Kampo Preme. Več na caravan.si.
2: 3, 2, 1.
3: 24 let z vami. Praznujte z nami. Harvey Norman. Pralni stroj AEG za 12 kg perila in bonus likalnikom. Pralni stroj Haier pa kar 150 evrov ceneje. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
5: DreamWorks predstavlja novo animirano pustolovščino Pozabljeni otok.
6: Kje pa sva?
7: Obstaja! Ja!
8: Živjo! To je Pozabljeni otok.
0: Barvita, glasbena in galniva pustolovščina o dveh prijateljicah, ki se odpravita na nenavadno potovanje.
5: Sinhronizirana animacija. Pozabljeni otok v kinih od 24. septembra.
9: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna urodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
11: Vredno si je predstavljati, pogumno uresničiti. Izberite gotovinski kredit naprej po akcijski ponudbi do preklica. OTP Banka. Tukaj smo!
12: Ekspres promet.
13: Primorska avtocesta je med predorom Dekani in razcepom Srmin proti Kopru ponovno odprta. Ostaja pa oviran promet zaradi prometne nesreče na odstavnem pasu med Vršniko in Dragomerjem proti Ljubljani, kjer nastaja zastoj, in pa zaradi prometne nesreče je na cesti Tolmin Spodnja Idrija pri straži promet urejen izmenično enosmerno. Ostajajo zastoji na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, pa na štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Novih in Zaloške do Sneberi proti Domžalam in pa med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji. Zastoji pa so tudi na cestah Lucija Izola v obe smeri ter Lesce Bled. Če opazite še kaj, to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
12: Ekspres vreme.
13: Popoldne bo spremenljivo oblačno, jutri bo sončno s svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu države, pihal bo severni veter in pa hladneje bo. Trenutno imamo v Slovenjgradcu 18 stopinj, v Ljubljani 19 in v Kopru 26.
5: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali brunch. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
12: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
14: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
12: Ekspres popoldne
15: in knjižni mol on Tina Kerec.
13: Evo, smo slišali, če na zebe gremo na obalo, če nam je vroče, gremo na vzhod države. Če pa vam je dolg čas in bi si radi pogledali kakšen luškan zabaven video, pa kar na Facebook in Instagram Radia Ekspres. Nova epizoda Skrite tehnice je že tam, hitro pogledati, jaz pa v nadaljevanju povem še malo več. Ostanite z mano.

0: Express.
1: Ok, zdaj pa res že vsi vemo, da naš voditelj Kul jutra na Radio Express, Klemen Bučan na Planetu, vodi novo sezono šova Življenje na tehnici, ki si jo lahko tudi danes ogledate na Planet TV ob 20.45, nova epizoda. Na Radio Express pa ima za nas skrito tehnico, to pomeni, da hodi po centru Ljubljane in ljudi vabi, če bi se stehtali, predvsem pa morajo napovedati, koliko bo ta tehnica pokazala. Vsak teden objavljamo tudi nov video, tako da si lahko ogledate na Facebooku in Instagramu Radia Express, zelo zabavno in ja, veliko se zgodi, a ne, včasih se ugotovi napačno oziroma napove napačna cifra.
2: Ok, bom rekla 74,6.
3: 74, torej? 73, bravo! Mislim, to je dober za vas, ker je manj, kot mi ste mislili.
1: Boljš manj, kot več, a ne? Ja, zagotovo. Včasih se tudi ljudje nočijo stehtati.
3: Dobar dan, gospod, bi se stehtali na skriti tehnici, ne?
1: Ne, žal. No, včasih pa tudi rata, a ne?
2: 66.
3: 66? Ok, 66, pa da vidimo. To je to! Evo.
2: Hvala lepa, zelo vesela.
3: Yes.
2: Hvala Radio Express.
1: Seveda, če uganete svojo težo, dobite tehnico za darilo, tako da ajde v center spremljati Klemna Bučana in pa na Facebook in Instagram gledati videe.
0: Skrito tehnico vam omogoča Vzajemna.
4: Zakaj izbrati zdravstveno polico pri Vzajemni?
5: Ker lahko v prostih terminih do zdravnika pridete še isti dan.
4: Več na vzajemna.si.

najboljša glasba 80-ih. Nas 90-ih.

Експрес новице. Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Oskrba Slovenije z naftnimi derivati je kljub motnjam na mednarodnih trgih trenutno stabilna. Prizadevamo si, da tako tudi ostane, so sporočili iz Petrola. V družbi sicer pozivajo k ukinitvi regulacije marž, čež da za dolgoročno zanesljivost oskrbe potrebujejo vzdržen in prilagodljiv cenovni model, ki upošteva dejanske stroške. Za pravo polomijo pa je nemški kancler Merz označil izide včerajšnjih volitev v zvezni deželi Mecklenburg pred Pomorjanska, saj je njegova stranka CDU izpadla iz deželnega parlamenta. Skrajno desna alternativa za Nemčijo je tam slavila z 38%, na deželnih volitvah v Berlino pa je zmagala stranka Levica. Avstrijsko tožilstvo pa je zaradi umora 32-letne Stefani P., ki je novembra lani pretresel Avstrijo in Slovenijo, vložilo obtožnico zoper njenega 31-letnega nekdanjega partnerja, slovenskega državljana, očitajo mu umor in skrunitev trupla. Slovenec krivde za umor ne priznava. Star komaj 27 let pa je včeraj umrl

0: Zato poslušajte Radio Ekspres. In ko jih zaslišite, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, bo športni paket vaš na Radio Ekspres.
1: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
5: Od prvega načrta do popolne akustike.
6: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
7: Stopiti na tehnico je lahko.
8: Soočiti se s številko.
7: Malo težje.
8: Spremeniti življenje.
7: To je pravi izziv.
8: Nova sezona.
7: Novi tekmovalci.
8: In ena velika odločitev.
7: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
9: Telefon meseca septembra ali telefon brez pravega tempa.

0: Začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
2: Ima.
1: Kaj pa eSIM?
2: Seveda.
1: A lahko vse uredim prek spleta?
2: Lahko.
1: Kaj pa...
2: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot. Zlatarstvo
3: Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
4: Močnik. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
5: Vodenje projektov res ni enostavno.
1: No, lahko je. S pravim pomočnikom.
6: Intrix. Slovenski sistem za enostavno vodenje projektov.
1: Preizkusite brezplačno na intrix.si.
7: Folk ne ve, kva, kolik je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
8: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: Ekspres promet.
11: Na primorski avtocesti je zaradi prometne nesreče oviran promet na odstavnem pasu med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, nastaja zastoj in pa na cesti Tolmin spodnja Idrija je zaradi prometne nesreče pri straži promet urejen izmenično enosmerno. Previdno tudi na primorski avtocesti med Postojno in Ravbar komando proti Ljubljani, kjer žival ovira promet. Predmet ovira promet na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru ter na štajerski avtocesti pri počivališču Zima proti Mariboru in pa okvara vozila ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici na pospeševalnem pasu priključka Maribor center proti Slivnici. Zastoj imamo trenutno na primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri, na štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške do Sneberji proti Domžalam in med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji ter na cestah Lucija Izola v obe smeri in Lesce Bled. Srečno pot.
12: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
10: Ekspres vreme.
11: Popoldne bo spremenljivo oblačno, jutri bo sončno s svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu države, pihal bo severni veter in pa hladneje bo. Trenutno imamo na Bledu 17 stopinj, v Ljubljani 19 in pa v Črnomlju 18.
10: Si predstavljate leto 2036? Avtomobili bodo drugačni, telefoni in pričeske tudi.
13: A vaš hladilni Klipher, ki ste ga kupili v Etisu, bo še vedno deloval kot

0: prvi dan. Izberite Liebherr z desetletno garancijo in si zagotovite mir za celo desetletje. Liebherr in Etis. Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Ekspres popoldne.
2: In Ondina Kerec, ki obožuje shopping.
3: Smo slišali, ne, nikjer nobenega ne duha, ne sluha o dežju, tako da je fajn, da izkoristimo popoldne in večer. In jaz v nadaljevanju povem par idej, kam vse se lahko v mestu in okolici odpravite. Tako da ostanite.

0: Ekspres.
1: Danes, če se slučajno nahajate, ki je v Novem mestu ali okolici, se otvori, pravzaprav lahko bi rekel, predstavniška jesen. Danes vas čaka predstava Moški so z Marsa in ženske so z Venere v Novem mestu v kulturnem centru Novo mesto ob 19. Bojan Emeršič, seveda, v glavni in edini vlogi. Potem vas v Ljubljani čaka v Kinodvoru, evo so že božični, britki Božič, film, predstava oziroma pač ne prenos. Igrali bodo ta, ne bodo ga igrali, kako, kjero besedo zdaj iščem? V glavnem v Kinodvoru imate film Britki Božič ob 20.30 in pa za vse, ki bi si danes mogoče želeli mečken bolj drznejši oziroma igriv večer, vas v Slamiču čaka ob, se opravičujem, zvečer, ja, ne piše točno ure, zdaj gledam, aha, butični večer slikanja in glasbe uživo na terasi Slamič, najdla sem ob 18. se začne, vstopnina je sicer, ampak so še proste karte, tokratni večer cikla umetnost ob glasbi bo nekoliko drznejši in igriv zagotovo drugačen. Tako obljubljajo, tako da jaz upam, da si boste mogoče tudi vi drznali danes biti drznejši in drugačni.

0: Ko bi zjutraj z nekom šli na kavo.
1: Lahko vedno greste z mano.
0: In z mano tudi.
2: A jo vidva tudi plačata?
3: Ja, Urška je rekla, da lahko greste z njo.
0: Ne, Klemen je rekel prvi. Kul jutro Radio Ekspres. Sta Klemen Bučan in Urška Majdič Uma. Od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
4: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: V Ljubljani je v storitvi souporabe električnih vozil že več kot 470 avtomobilov na več kot 560 parkirnih mestih. Ne potrebuješ svojega avta, lahko si izposodiš Avant to go. Manj gneče, boljši zrak.
5: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z Avant to go.
2: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
6: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
2: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
6: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
2: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
4: Ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
7: Brez uši, brez gnit, brez drag.
4: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
8: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
9: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
4: Poglej okrog sebe. Evropa je tu.
10: Ko gre za življenja, je vozilo urgentnega zdravnika z napredno opremo za najtežje intervencije na terenu pomembno, da smo vedno lahko hitro tam, kjer nas potrebujejo.
4: Investicija Evropske unije v mobilne reševalne enote je le eden od številnih projektov, zaradi katerih v Sloveniji živimo lažje in bolje. Evropski proračun. Moč enotnosti.
0: Wow, ponudba za lažji vsak dan.
8: Izberite aparate za dom, ki vam pomagajo pri vsakodnevnih opravilih. Zdaj po izjemnih cenah.
4: Obiščite najbližji Big Bang ali skočite na bigbang.si.
8: Wow, Big Bang.
11: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
13: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
12: Da.
13: Ja že od jutra nosim Lelosi.
12: Lelosi, too comfortable to take on.
14: Avtošola Tilia, prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
15: Avtosolatilia.si.
0: Ekspres promet.
16: Na cesti Tolmin Spodnja Idrija je pri straži promet urejen izmenično enosmerno zaradi prometne nesreče, previdno pa tudi na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, kjer predmet ovira promet. Zastoje imamo trenutno na Štajerski avtocesti, na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške do Sneber proti Domžalam in pa na cestah Lucija Izola v obe smeri ter Lesce Bled. Če pa opazite še kaj, pa to sporočite na nič 80 106 4. Srečno pot!
0: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite najsodobnejši salon Cupra na novi lokaciji na Verovškovi v Ljubljani. Ekspres vreme.
16: Preostanek popodneva bo spremenljivo oblačno, jutri bo sončno s svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, pihal bo severni veter in tudi hladneje bo. Trenutno imamo v Ljubljani 19 stopinj, v Murski Soboti 21, v Portorožu pa 27.
5: Za popoln začetek dneva. Kavarna Čuk. Pridi na zajtrk ali branč. Dišeča kava in topli rogljički te že čakajo. Kavarna Čuk, kjer jutra dobijo pravi okus. Več na dobricuk.si.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u. Dab.
8: Kragu, Radio Playerju in Radio Express.si.
1: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
8: Express popoldne.
17: Spol maratonko on Dino Kerec.
16: V nadaljevanju pa spet najbolj napet glasbeni dvoboj vseh časov, 80 proti 90 in prihajajo, vi pa hiter na Facebook in Radija, Facebook in Instagram Radija Express in oddati svoj glas. Ja, ne, se pač podelke, ok?

Danes bomo malo razmišljali o sebi, ker me v glasbenem dvoboju 80 proti 90 zanima, če bi bili pesem, katera pesem bi bili. Ali iz 80-ih Frankie Goes to Hollywood in Relax? Relax, don't do it. Ali iz 90-ih Warren G. Regulate. No, tokrat pa vam tudi sama ne znam podati svoje izbire. Ne moram se odločiti niti za eno, niti za drugo. Glede na to, da sem rojena v 90-ih, mogoče Warren G in Regulate, ampak to je samo letnica. In to vemo, da nič ne šteje. Hitro oddajte svoj glas na Facebooku in Instagramu Radia Express. Jutri po 7. uri pa poslušajte, katerih je več? Ali 80 ali 90? Dvoboj 80 proti

0: Ekspres novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Sokoordinator Levice Luka Mesec je po obtožbah o uživanju kokaina na družbenih omrežjih objavil test na droge, ki ga je opravil na Inštitutu za sodno medicino. Poročilo toksikološke preiskave kaže negativen rezultat na vse droge. Parlamentarna večina je z dnevnega reda seje državnega zbora umaknila odločanje o dveh parlamentarnih preiskavah, ki jo je zahtevala opozicija. Ena se nanaša na afero Black Cube, druga pa na domnevno nedovoljeno financiranje političnih strank. Koalicija meni, da je treba počakati na referendum o spremembah zakona o parlamentarnih preiskavah, ki bo 11. oktobra. Poslanec SDS Andrej Poglajen je poudaril, da umik ne pomeni, da preiskav pozneje ne bodo odredili.
2: Zato se postavljajo predvsem vprašanje. Zakaj bi državni zbor danes odločil vsebinsko o dveh parlamentarnih preiskavah, če se bo čez manj kot tri tedne odločilo o zakonskem okviru, ki ureja parlamentarne preiskave.
1: V opoziciji pa so ogorčeni. Lena Grgurevič, Svoboda.
3: Vedoma kršite ustavo, 93. člen, ki vam pravi, da se mora odrediti parlamentarna preiskava, zlorabljati postopek in spoštovani, v tem primeru bom pač jaz osebno vas vse kazensko ovadila.
1: V Benetkah pa razmišljajo o občutnem povišanju stopnine za dnevne obiskovalce. Trenutno je treba za vstop v mesto na vodi plačati od 5 do 10 evrov na osebo, nova cena pa bi lahko bila 30 evrov.
4: Dragi Ljubljančani in še dražje Ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte.
5: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
4: ki bo tokrat namesto v studiu Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalo.
5: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
4: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
5: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalo.
6: Vabi vas,

0: Ministerstvo za izobraževanje, znanost in mladino ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada Plus.
1: Korak naprej za vašo prihodnost.
2: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
3: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
2: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot.
0: Vse, kar vas premika na enem mestu.
1: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
0: Več na span.si.
4: 3, 2, 1.
5: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu izbrane bele tehnike in malih gospodinjskih aparatov izžrebajte še dodatni rojstnodnevni popust. 20, 30 ali kar do 50%. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Sladke dekoracije, peneča limonada, domače tortice, mini burgeri in veliko balonov. Baby shower v bistroju Čat. Tudi otroški rojstni dnevi, zakaj pa ne? Vse to v objemu narave, v bistroju Čat pod Rožnikom. Obiščite nas in doživite posebno praznovanje z nami. Hotel in bistro Čat.
6: Zlatarstvo moči.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo moči.
8: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
1: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
9: Gostišče Portal na Zaloški 110.
1: Ekspres promet.
10: Zaradi prometne nesreče je na cesti Tolmin Spodnja Idrija pri straži promet urejen izmenično enosmerno. Prav tako je zaradi prometne nesreče zaprta cesta Škofja Loka Jeprca pri Godešiču. Previdno tudi na primorski avtocesti, kjer predmet ovira promet med Brezovico in Vrhniko proti Kopru. Zastoje pa imamo trenutno na Štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške do Snebr proti Domžalam in med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji, na primorski avtocesti med Kozarem in Brezovico proti Kopru, na ljubljanski obvoznici med Rudnikom in Malencami proti Šmarju Sap, med Tomačevim in Šiško proti Kosezam in med Kozarjami in Brdom proti Kosezam in pa na cestah Lucija Izola v obe smeri ter Lesce Bled. Srečno pot!
11: Elektrika je v zraku. Kaj še čakate? Znak, klic, doživite popolnoma električno paleto vozil Ford. Futuristični Capri, Explorer, ki hrepeni po avanturah, presenetljivo prostorna Puma Gen-E in legendarni Mustang Mach-E. Ford, na polno na elektriko. Pokličite Summit Auto, 25 25 125.
1: Ekspres vreme.
10: Preostanek popodneva bo spremenljivo oblačno, jutri bo sončno s svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu države, pihal bo severni veter in pa hladneje bo. Trenutno imamo na Bledu 18 stopinj, v Ljubljani 19 in v Brežicah 20.
1: Radio Ekspres.
12: Z vami na FM-u,
1: DAB-u,
12: Radio Playerju
1: in Radio Ekspres.si.
13: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
12: Ekspres popoldne.
0: In nemirna Ondina Kerec.
10: Ja, če redno poslušate Radio Ekspres, potem veste, da vsak mesec župan Zoran Janković pri nas odgovarja na vaša vprašanja. Tudi tokrat se bo to zgodilo, ampak se bo to zgodilo v živo. Mhm. Vse, kaj, kje, kako, zakaj, kako vi lahko postavite svoje vprašanje, kako se lahko tega udeležite, pa v nadaljevanju odgovarjate.

12 minut čez četrto popoldne je, Ondina Kerec sem z vami v Ekspres popoldnevu in evo, zelo kmalu se bo zgodilo, da boste lahko v živo našega župana vprašali, kar boste želeli 30.9. Natančneje se bo to odvilo v upravnem centru Zalog v Ljubljani ob 17. Ampak, ker je pač omejeno število ljudi, se je treba na ta dogodek uživo prijaviti na dogodek@afnaljubljana.si. Seveda lahko tudi svoje vprašanje za župana pošljete na program afnaradioexpress.si, če se slučajno ne boste morali udeležiti, če pa bi se radi udeležili, pa še enkrat ponavljam, se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog in lahko uživo in iz prve roke izveste vse, kar vas zanima.

0: Vsak dan okrog nas so zvoki, ki jih skoraj da ne zaznamo več. Kot so zvoki hoje, zvoki kolesa, zvoki avtobusa ali zvoki vlaka, ki vam lahko prinesejo športni paket. Zato poslušajte Radio Ekspres in ko jih zaslišite, takoj pokličite 0,5 milijona. Če boste prvi, bo športni paket vaš na Radio Ekspres.
1: V Ljubljani vozi 133 avtobusov LPP na okolju prijaznejši pogon. Sediš, se pelješ in pustiš avto doma. Preprosto.
2: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi z LPP.
1: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
2: Prijave in program na visitljubljana.com.
3: Telefon meseca septembra ali telefon brez

0: Začetek z novim telefonom prvi mesec zavarovanja prejmeš brezplačno. Telemach.
1: Praza vrtni lonec kliče po jesenski zasaditvi. Septembra vas v vrtnih centrih Eurogarden in na eurogarden.eu čaka posebna ponudba. Izbrani zunani lonci so znižani za kar 15%. Izberite še sadno drevje, čudovite okrasne rastline ali zmogljive vrtne stroje Ramda. Vrtni center Eurogarden in na eurogarden.eu.
2: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
2: Da.
3: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi, too comfortable to take on.
5: Popolna kombinacija za vse, ki vrčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
6: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
7: Mamma mia, ta Peruca!
8: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen 24. in 25. septembra v Avtotehni Viz v Ljubljani.
9: Se še spomnite, ko ste prvič prestopili šolski prag? Novi zvezki, sveže barvice in velika pričakovanja. Tudi zdaj ni nič drugače, a za starše kup organizacije.
10: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
11: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA po zakonu o bančnih što veljajo pogoje uporabe.
12: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
13: Ekspres promet.
14: Trenutno imamo zastoje na Štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške do Sneberi proti Domžalam in med krožiščem Pesnica in Šentiljem proti Avstriji, na Primorski avtocesti med Kozarjami in Brezovico proti Kopru, na Ljubljanski obvoznici med Tomačevim in Šiško proti Kosezam in med Kosezami in Podutikom proti Kranju in pa na cestah Lucija Izola v obe smeri ter Lesce Bled. Srečno pot!
15: Volksfest pri Volkswagenu!
16: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
13: Ekspres vreme.
14: Ponoči se bo povsem zjasnilo, jutri bo sončno, s svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, pihal bo severni veter in nekoliko hladneje bo. Trenutno pa imamo še kar toplo v Kopru, 26 stopinj, v Mariboru je 20 stopinj, v Ljubljani pa 19.
13: Radio Ekspres,
17: z vami na FM-u,
13: DAB-u,
17: Radio Playerju
13: in Radio Ekspres.si.
18: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni

Nadaljujemo z najboljšo glasbo na Ekspresu. Lizzo prihaja in To Be Loved. Slišimo tudi Spandau Ballet in True. Najprej pa Meatloaf in I'd Do Anything For Love. Ostanite z mano.

0: Ekspres novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Sokoordinator Levice Luka Mesec je po obtožbah o uživanju kokaina na družbenih omrežjih objavil test na droge, ki ga je opravil na Inštitutu za sodno medicino. Poročilo toksikološke preiskave kaže negativen rezultat na vse droge. Parlamentarna večina je z dnevnega reda seje državnega zbora umaknila odločanje o dveh parlamentarnih preiskavah, ki jo je zahtevala opozicija. Ena se nanaša na afero Black Cube, druga pa na domnevno nedovoljeno financiranje političnih strank. Koalicija meni, da je treba počakati na referendum o spremembah zakona o parlamentarnih preiskavah, ki bo 11. oktobra. Poslanec SDS Andrej Poglajen je poudaril, da umik ne pomeni, da preiskav pozneje ne bodo odredili.
2: Zato se postavlja predvsem razum. Vprašanje, zakaj bi državni zbor danes odločil vsebinsko o dveh parlamentarnih preiskavah, če se bo čez manj kot tri tedne odločilo o zakonskem okviru, ki ureja parlamentarne preiskave.
1: V opoziciji pa so ogorčeni. Lena Grgurevič, Svoboda.
3: Vedoma kršite ustavo, 93. člen, ki vam pravi, da se mora odrediti parlamentarna preiskava, zlorabljati postopek in spoštovani, v tem primeru bom pač jaz osebno vas vse kazensko ovadila.
1: V Benetkah pa razmišljajo o občutnem povišanju stopnine za dnevne obiskovalce. Trenutno je treba za vstop v mesto na vodi plačati od 5 do 10 evrov na osebo, nova cena pa bi lahko bila 30 evrov.
4: Gospod župan, kdaj pa dobimo kanalizacijo?
5: Kdaj boste pa kontejnerje zamenjali?
4: Zakaj ne moramo imeti več parkirišč?
5: Kako boste pa poskrbeli za manj prometa?
4: Kdo je odgovoren za pločnik?
6: Kaj bi pa vi vprašali ljubljanskega župana Zorana Jankovića? Pridružite se nam v sredo 30. septembra, ko bo namesto v studiju Radia Ekspres na vaše vprašanja uživo odgovarjal poslovno-upravnem centru Zalog.
4: Gospod župan.
6: Pričakujemo vas v sredo 30. septembra ob 17. uri v poslovno-upravnem centru Zalog.
4: Vabi vas Radio Ekspres.
0: Za dogodek se prijavite na dogodek@ljubljana.si. Po Ljubljani vozi že 38 brezemisijskih avtobusov. Manj izpustov, manj hrupa, boljši zrak.
7: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi z LPP.
8: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
9: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
8: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
9: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
8: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
10: Nova iPhone serija je končno tu. Izberi novi iPhone 18, iPhone 18 Pro ali najbolj poseben Apple telefon do zdaj. iPhone Duo. Ceno pa razred.

0: podjetje. September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
1: Iščeš 125-kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125-kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. DC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. DC Motoshop.si.
2: Jesenski izleti? To pomeni Supra Travel. Apulija, Gardaland, Praga in več kot 30 drugih destinacij. Supra Travel. Doživi več, potuj ceneje.
3: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
4: Folk ne ve, dva, koliko je to the best. Ka pridem v štacuno, Sony ACS.
5: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
6: Ekspres promet.
7: Zastoje imamo trenutno na Štajerski avtocesti na razcepu za Dobrova iz smeri Novih Jarš in Zaloške do Snebri proti Domžalam. Na ljubljanski obvoznici so zastoji še med Tomačevim in Šiško proti Kosezam in med Kosezami in Podutikom proti Kranju. Na primorski avtocesti so zastoji med Kozarjami in Brezovico proti Kopru in pa na cestah Lucija Izola v obe smeri ter Lesce Bled. Srečno pot!
6: Res vreme.
7: Po noči se bo povsem zjasnilo, jutri bo sončno s svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, pihal bo severni veter in nekoliko hladneje bo. Trenutno imamo v Radovljici 18 stopinj, v Črnomlju 19 in v Ljubljani tudi 19.
6: Radio Express. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.si.
8: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
6: Ekspres popolne.
9: In Ondina Kerec, ki obožuje shopping.
7: Še vedno poteka Evropski teden mobilnosti, jutri se zaključi z dnem brez avta, mi pa imamo za vas še vedno super nagrade, če seveda prepoznate zvok prevoznega sredstva. Vse razložim v nadaljevanju, vi pa ostanite z mano.

0: ujemite zvok mobilnosti na Radio Ekspres.
1: Ja, vemo, da je še vedno teden mobilnosti, zaključil se bo jutri z Evropskim dnem brez avta, kar pomeni, da jutri res ne smemo z avtom na šiht, oziroma če že gremo z avtom, gremo tako, da se minimalno štirje peljemo v tem avtu, če ima seveda prostora za štiri ljudi. No, na Radio Ekspres imamo pa za vas eno prav posebno nalogo že cel teden, ko med programom zaslišite ali korake, ali zvonec kolesa, ali vlak, ali recimo avtobus, se pravi neko prevozno sredstvo, ki ni avtomobil, takoj pokličete na 015 milijonov. In če ste prvi, vas čaka prav poseben športni paket. Tako da mi temu rečemo, da ujamite zvok mobilnosti. Recimo, če jaz predvajam tole. Vsi vemo, da je to zvok vlaka in če ga enkrat vmes med našim programom zaslišite, se prav hiter poklicati na 015 milijonov, da boste prvi in da dobite ta športni paket za nagrado. Danes in jutr je še čas in pa seveda ne pozabiti jutr brez avta v službo.
0: Ujemite zvok mobilnosti na Radio Ekspres.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 480 km kolesarskih povezav. In ko greš s kolesom, ne iščeš parkirišča, samo greš.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom.

0: Ko bi zjutraj z nekom šli na kavo.
1: Lahko vedno greste z mano.
0: In z mano tudi.
2: A jo vidva tudi plačata?
1: Ja, Urška je rekla, da lahko greste z njo.
0: Ne, Klemen je rekel prvi. Kul jutro Radio Ekspres. Sta Klemen Bučan in Urška Majdič Uma. Od ponedeljka do petka. Le na Radio Ekspres.
3: Novo šolsko leto je tukaj in čeprav so šolske torbe danes drugačne, ostaja občutek pred novimi izzivi precej podoben. Nekaj vznemirjenja in veliko pričakovanj.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
5: Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Katastrofalne poplave v Nepalu so za seboj pustile na tisoče otrok in družin, ki se soočajo z uničujočo izgubo, razseljenostjo in negotovostjo. Številni ljudje so umrli, mnogi so poškodovani ali med pogrešanimi. Ker ocena razmer na terenu še poteka, obstaja verjetnost, da bo obseg katastrofe še bistveno večji. Poškodovane so hiše, ceste, mostovi in ključna infrastruktura, komunikacijske povezave pa so prekinjene. Zaprte dostopne poti otežujejo pomoč nekaterim najhuje prizadetim območjem.
3: UNICEF Slovenija zbira pomoč za otroke v Nepalu in kriznih žariščih po svetu. Pomagate lahko s poslanim SMS-om UNICEF 10 na 1919, s čimer darujete 10 evrov ali z donacijo na unicef.si.
7: 3, 2, 1.
8: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Celotna postelja z dvižnim ležiščem in predalom, kar 57% ceneje. Sedaj že za neverjetnih 599 evrov. Na voljo tudi na obroke z Linpay. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovinah in na harveynorman.si.
9: Stopiti na tehtnico je lahko.
10: Soočiti se s številko.
9: Malo težje.
10: Spremeniti življenje.
9: To je pravi izziv.
10: Nova sezona.
9: Novi tekmovalci.
10: In ena velika odločitev.
9: Življenje na tehtnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
11: Doživite kavo kot iz kavarne. Prihranite 10% pri nakupu kavnega aparata Philips Cafe Aromis in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
12: Veš, tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega.
13: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
12: Da.
13: Ja že od jutra nosim Lelosi.
12: Lelosi, too comfortable to take on.
3: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
14: Gostilna Livada, najboljša lokacija za zaključene družbe in praznovanja. Se vidimo v Gostilni Livada.
15: Dnevi odprtih vrat v Avtotehni Vis.
16: Iščemo mizarje, gradbenike, gostince, prevoznike, vrtnarje, monterje, serviserje, električarje, vodovodarje, tehnike, čistilce in ostale obrtnike, da se spoznamo na dnevih odprtih vrat v Avtotehni Vis.
17: Spoznajte naša gospodarska vozila in našo ponudbo mobilnih rešitev za podjetja.
16: Kdor pride med malico, ne bo ostal lačen.
17: Dnevi odprtih vrat za podjetja in obrtnike. Parkirišče Avtotehne Vis na Celovški. Dogodek je predstavljen na 24. in 25. septembra v Avtotehni Vis v Ljubljani.
3: Ekspres promet.
18: Trenutno razen popodanske prometne konice na naših cestah brez večjih posebnosti, če pa karkoli opazite, pa to sporočite na nič 80 106.4. Srečno pot.
3: Ekspres vreme.
18: Ponoči se bo povsem zjasnilo, jutri bo sončno s svežim jutrom, nekaj povečane oblačnosti bo na vzhodu, pihal bo severni veter in pa nekoliko hladneje bo. Trenutno imamo v Ljubljani 18 stopinj, v Luciji 27, v Mariboru pa 20.
3: Radio Ekspres, z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
19: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Ekspres popolne.
20: S pol maratonko Ondino Kerec.
18: Tale popoldne, ki se počasi preveša v večer, nadaljujemo z idejami, kaj lahko danes gledate na televiziji, če se boste slučajno odločili večer preživeti na kavču in pred televizorjem. Do takrat pa seveda najboljša glasba, Ram in Losing My Religion, prvi.

Pozdrav za vse ljubitelje reality šovov. Danes ob 22.10 na Pop TV-ju nova epizoda Otok ljubezni Adria oziroma Love Island Adria. Ne vem, a gledate, jaz moram priznati, da gledam. In sem kar notar, no. Ne vem, pač jaz pogledam. Ok, ne me obsojati. Za vse ljubitelje klasik vas danes ob 20.00 točno na kanalu A čakajo Bad Boys oziroma po slovensko Podli fantje. Seveda Will Smith in Martin Lawrence v glavnih vlogah, akcija in komedija oziroma smeh zagotovljen. In pa ob 22.00 na programu AMC Blade Runner 2049 z Ryanom Goslingom in Harrisonom Fordom. A ste vi vedeli, da je Blade Runner po slovensko naslov Istrebljevalec? Jaz nisem, to sem jaz danes vedela. V glavnem, lep večer pred televizijskimi ekrani vam želim.

0: Popolna smeh ni na ključje, je strokovnost, ki jo dobite v certificiranem implantološkem centru odličnosti Ortoimplant Dental Spa.
1: Specializirani smo za metode All-on-4, Zygomap, derigoidne in transnazalne vsadke ter ostale težke posege.
0: Njihovi vrhunski strokovnjaki vas pričakujejo na jesenskem sejmu Komenda od 9. do 11. oktobra. Obiščite jih v Šotoru 8, kjer vas čaka darilo v vrednosti 1000 evrov za klinični pregled in celovito digitalno RTG diagnostiko v kliniki Ortoimplant Dental Spa v Zagrebu. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Več nevladnih organizacij nasprotuje ukinjanju sklada za njihov razvoj, ki ga predvideva predlog zakona o javnem skladu za napredno zdravljenje redkih bolezni. Iskanje rešitev za zdravljenje otrok nevladniki, kot pravijo, podpirajo, vendar ne na račun nevladnih organizacij. Policijski sindikat Slovenije pa opozarja na nerešene stavkovne zahteve. Ne vlada, ne premier Janša na več pozivov nista odgovorila. Odprta vprašanja v policiji pa se po več kot 100 dneh nove vlade kopičijo, namesto da bi se reševala, pravijo. V nesreči pri delu Turnišču je danes umrl 23-letnik. Mladeniča je povozila prikolica, so sporočili z policijske uprave Murska Sobota. Slovenski nogometaši so se danes zbrali na Brdu pri Kranju pred začetkom Lige narodov. Izbrana vrsta je od objave seznama selektorja Boštjana Cesarja nekoliko spremenjena. Manjkal bo tudi Benjamin Šeško. V našem taboru priznavajo, da bo to velik udarec, a da bodo vseeno na vsaki tekmi napadali zmago.
0: V Ljubljani je na voljo 880 koles bicikla J na 88 postajah. Za pot v službo, po opravkih ali na kavo, namesto avtomobila izberi kolo.
1: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma, pojdi s kolesom. Iščeš 125 kubični skuter ali motor in imaš B kategorijo? Največja izbira 125 kubičnih skuterjev in motorjev te čaka v DC Motoshopu. Leskovškova 12 BTC Ljubljana. TC Motoshop. Izberi svojega in odpelji. TC Motoshop.si.
0: Trebušček raste. Vi pa z nestrpnostjo pričakujete prihod novega družinskega člana? Oh, te radovedne prijateljice. Čas je za čudovit baby shower v bistroju Čat. Morda vaš malček že veselo teka naokoli? Potem je čas za njegovo rojstnodnevno zabavo. Bistro Čat z lepim ambientom in velikim parkiriščem je pravi naslov za vsako praznovanje.
3: Stopiti na tehnico je lahko.
4: Soočiti se s številko.
3: Malo težje.
4: Spremeniti življenje.
3: To je pravi izziv.
4: Nova sezona.
3: Novi tekmovalci.
4: In ena velika odločitev.
3: Življenje na tehnici. Od ponedeljka do srede ob 20.50. Na Planetu.
0: Temeljito čiščenje za več užitka v vašem domu. Izberite robotski sesalnik Anker Eufy Omni E28 ali katerikoli drug model po izjemni ceni. Pohitite po svojega v Big Bang. Wow, Big Bang.
5: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Mamma mia, ta Peruca!
0: Fipo, moj finančni pomočnik mi pove, s kom lahko varno poslujem. Preizkusite orodje Fipo, brezplačno na ipes.si.
7: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
1: Vse, kar vas premika na enem mestu.
0: V petek 2. oktobra pridite na festival mobilnosti Špan. Avtomobili, motori, kolesa, pneumatike, testne vožnje, posebne festivalske ponudbe in dobro vzdušje. Od 12. do 19. ure na festivalu mobilnosti Špan. Tržaška 547.
1: Več na span.si.
0: Ekspres promet.
8: Na cestah brez večjih posebnosti naj tako tudi ostane. Srečno pot!

0: Vaša ušesa imajo novo službo.
1: Kje?
0: Na Radio Express.
1: A težka?
0: Kje pa?
1: Plačana?
0: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Express slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Le na Radio Express.
2: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce.
3: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi peš.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise, slišimo vaše želje, ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
9: Ima.
8: Kaj pa eSIM?
9: Seveda.
8: A lahko vse uredim prek spleta?
9: Lahko.
8: Kaj pa?
9: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
10: Novo šolsko leto prinaša veselje, nova prijateljstva, nova znanja in dogodivščine, pa tudi kup organizacije. Potrebujete pomoč?
11: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
12: Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
13: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan.
14: Preveri na avto. Pralnica.si in obišči eno od avtostopov

0: Fantazija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedih iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: Veš tisti občutek, ko prideš domov in končno smukneš v nekaj udobnega?
3: Ne, pojma nimam, o čem govoriš.
2: Da.
3: Jaz že od jutra nosim Lelosi.
4: Lelosi, too comfortable to take on.
0: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo? Cenestupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle. Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
5: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
6: Iz nadzorništva Domžale TP Spodnje Prapreče ter iz nadzorništva Kamnik TP Vojsko Povodje v sredo od 8 do 14.
5: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
0: Radio Ekspres. Z vami na FM-u, DAB-u, Radio Playerju in Radio Ekspres.si.
5: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Ekspres popoldne
7: in knjižni mol on Tina Kerec.
8: Jaz se za danes poslavljam, slišimo se spet jutri. Ja, ta teden je eden izmed tistih, ko se slišimo dva dni zapored. Vas pa puščam seveda v objemu najboljše glasbe Ace of Base in The Sign, pa prvi, ki

0: Ekspres novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Sokoordinator Levice Luka Mesec je po obtožbah o uživanju kokaina na družbenih omrežjih objavil test na droge, ki ga je opravil na Inštitutu za sodno medicino. Poročilo toksikološke preiskave kaže negativen rezultat na vse droge. Opozicija pa je zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja vložila interpelacijo. Razlog je nestrinjanje z vodenjem zunanje politike, predvsem glede Izraela. Po treh opozicijskih strankah, ki so sestavljale prejšnjo vlado, pa so ogorčeni tudi nad umikom točk o odreditvi parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in sumih nedovoljenega financiranja strank z dnevnega reda seje državnega zbora. Pravijo, da gre za grobo teptanje ustave, koalicija pa pravi, da je treba pred odreditvijo preiskav počakati na izid referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo 11. oktobra. Skoraj 180 tisoč zaposlenih v nemški avtomobilski industriji pa je danes po vsej državi protestiralo. Izrazili so nasprotovanje napovedanemu zniževanju stroškov in odpuščanju. V sindikatih so prepričani, da odgovor na težave panoge predstavljajo dodatne naložbe. Ukrepe pričakujejo tudi od nemške vlade.
0: Ljubljana je polna zgodb, a še zdaleč ne poznamo vseh. V tednu ljubljanskega turizma, ki se začne 26. septembra, dan pred svetovnim dnevom turizma, se odprejo vrata v kotičke, ki jih običajno spregledamo, in v doživetja, ki razkrivajo mesto v drugačni luči. Pridite, ustvarite nekaj svojega ter odkrite, kaj vse se skriva za vsakdanjim utripom mesta.
2: Prijave in program na visitljubljana.com.
3: 3, 2, 1...
4: 24 let z vami, praznujte z nami. Harvey Norman. Ob nakupu katerega koli Lenovo ali HP prenosnika z AMD procesorjem, sedaj prejmete še bonus Powerbank in Microsoft 365.

0: tako dober, da bomo dvignili cene.
1: Mami, daj denar!
0: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
3: Brez uši, brez gnit, brez drame.
2: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
4: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: September je eden zadnjih trenutkov v letu, ko podjetnik ne ugotavlja samo, kakšen bo rezultat leta, ampak ga lahko tudi še spremeni. BV Finančna skupina vam s finančnim in računovodskim svetovanjem pomaga do zaključka leta, kot si ga želite. Več na bvfg.si.
7: Avtošola Tilia. Prijazna šola vožnje, kjer veš, kaj sledi.
8: Avtosolatilia.si.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
10: Bi radi zaključili srednjo šolo ali pridobili novo izobrazbo?
11: Cene Štupar Cilj ponuja srednješolske programe za odrasle.
10: Preprosto, dostopno in za vas. Upišite se ali preverite programe na cene-stupar.si.
12: Te

glasba 80-ih, 90-ih in danes.

0: Dragi ljubljančani in še dražje ljubljančanke, kaj vas muči? Povejte, oziroma še boljše, vprašajte.
1: Ljubljanskega župana Zorana Jankovića,
0: ki bo tokrat namesto v studiu Radia Express na vaše vprašanja uživo odgovarjal v poslovno-upravnem centru Zalog.
1: Če vas rada zagrabi trema, pa lahko svoje vprašanje pošljete vnaprej na program afna@radioexpress.si.
0: Zato vzemite si čas, oziroma še boljše, vzemite papir in svinčnik ter pripravite vprašanja.
1: Tanje bo župan odgovoril v sredo 30. septembra ob 17. v poslovno-upravnem centru Zalog.
2: Vabi vas, Radio Express.
3: Za dogodek se prijavite na dogodek@afnaljubljana.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
6: Kupi gume na gumenadom.si. Gumenadom.si.

za vse ljubitelje reality šovov. Danes ob 22.10 na Pop TV-ju nova epizoda Otok ljubezni Adria oziroma Love Island Adria. Ne vem, a gledate, jaz moram priznati, da gledam. In sem kar notar, no. Ne vem, pač jaz pogledam. Ok, ne me obsojati. Za vse ljubitelje klasik vas danes ob 20.00 točno na kanalu A čakajo Bad Boys oziroma po slovensko Podli fantje. Seveda Will Smith in Martin Lawrence v glavnih vlogah, akcija in komedija oziroma smeh zagotovljen. In pa ob 22.00 na programu AMC Blade Runner 2049 z Ryanom Goslingom in Harrisonom Fordom. A ste vi vedeli, da je Blade Runner po slovensko naslov Istrebljevalec? Jaz nisem, to sem jaz danes vedela. V glavnem, lep večer pred televizijskimi ekrani vam želim.

0: Ekspres novice. Bit pred drugimi. Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Sokoordinator Levice Luka Mesec je po obtožbah o uživanju kokaina na družbenih omrežjih objavil test na droge, ki ga je opravil na Inštitutu za sodno medicino. Poročilo toksikološke preiskave kaže negativen rezultat na vse droge. Opozicija pa je zoper zunanjega ministra Toneta Kajzerja vložila interpelacijo. Razlog je nestrinjanje z vodenjem zunanje politike, predvsem glede Izraela. Po treh opozicijskih strankah, ki so sestavljale prejšnjo vlado, pa so ogorčeni tudi nad umikom točk o odreditvi parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in sumih nedovoljenega financiranja strank z dnevnega reda seje državnega zbora. Pravijo, da gre za grobo teptanje ustave, koalicija pa pravi, da je treba pred odreditvijo preiskav počakati na izid referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, ki bo 11. oktobra. Skoraj 180 tisoč zaposlenih v nemški avtomobilski industriji pa je danes po vsej državi protestiralo. Izrazili so nasprotovanje napovedanemu zniževanju stroškov in odpuščanju. V sindikatih so prepričani, da odgovor na težave panoge predstavljajo dodatne naložbe. Ukrepe pričakujejo tudi od nemške vlade.
1: Vaša ušesa imajo novo službo.
2: Kje?
1: Na Radio Ekspres.
2: A težka?
1: Kje pa?
2: Plačana?
1: Nagrajena. Zato jih dobro napnite. In ko boste na Radio Ekspres slišali zvok hoje, kolesa, avtobusa ali vlaka, takoj pokličite nič ena 5 milijonov. Če boste prvi, prejmete nagrado. Športni paket. Zato ujemite zvok mobilnosti. Le na Radio Ekspres.
3: V mestni občini Ljubljana smo uredili že 24 hektarjev območja za pešce.
4: Od 16. do 22. septembra se pridruži Evropskemu tednu mobilnosti. Pusti avto doma. Pojdi peš.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno picerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna picerija in bar Jurman.

0: Revizija, podjetnikom prijazen računovodski servis.
1: Autostop, kjer lahko za 20 evrov na mesec svoj avto pereš prav vsak dan. Preveri na autopralnica.si in obišči eno od Autostop avtomatskih avtopralnic v Ljubljani in Mariboru.

0: 2 epilog.
1: 80-80-ih na Radio Express.
0: U najboljši družbi Gostišča Portal. Pozor, Gostišče Portal sprejema rezervacije za poslovne in novoletne zabave.
1: Radio Express. Čas zate in za najboljšo glasbo 80-ih, 90-ih in danes.

πρέπει να χωρίσει η τέτοια. Μα δεν μπορούσα. Λάζω Nekatere pesmi so kot vino, starejše kot so, raje jih imamo. Ena izmed takšnih je tudi Bidet od nepozabnega kralja popa

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 164 let, odkar je Abraham Lincoln izdal proklamacijo, da so vsi sužnji v južnih državah ZDA svobodni. In ko smo ravno pri tem. Oskrba Slovenije z naftnimi derivati je kljub zaostrenim geopolitičnim razmeram in motnjam na mednarodnih energetskih trgih trenutno stabilna, so zagotovili v Petrolu. Opozorili pa so, da za dolgoročno zanesljivost oskrbe potrebuje vzdržen in prilagodljiv cenovni model, ki upošteva dejanske stroške.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Ekspres.
1: Nova interpelacija v državnem zboru. Zunanji minister Tone Kajzer ne uživa več potrebnega zaupanja za odgovorno vodenje ministrstva. Med drugim zaradi politične odgovornosti, ki jo kot minister nosi za slovensko blokado skupne izjave Evropske unije, s katero bi Unija obsodila širjenja nezakonitih izraelskih naselbin. So v včeraj vloženi interpelaciji zapisali opozicijske SD, Svoboda in Levica. Od ministra pričakujejo pojasnila, kdo je sprejel odločitev, da Slovenija nasprotuje skupni izjavi Evropske unije glede nezakonitih izraelskih naselbin, zakaj je bila ta odločitev sprejeta in kako naj bi služila interesom Slovenije.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Dobrodošli v nočnem programu, pred nami torek, 22. september, še zadnji dan koledarskega poletja. No, jutra so že kar jesenska, danes bodo jutranje temperature le okrog 5 do 10, v Alpskih dolinah celo zgolj malo nad lediščem, no čez dan pa lahko danes pričakujemo temperature okrog 20 stopinj, zelo prijeten dan, sončen, tudi jutri bo še pretežno jasno, svežim jutrom po naslednji pesmi, pa osupljiva informacija, ja, res, škoda bi bilo to zapoditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali naj bi NPU res ovadil bivše vodstvo Telekoma zaradi financiranja Nove TV? Ja, drži, tako piše portal Necenzurirano. NPU je specializiranemu državnemu tožilstvu zaradi spornega Telekomovega financiranja Nove 24 kazensko ovadil 8 oseb. Ovadenih naj bi bilo več nekdanjih vodilnih ljudi te družbe, kdo vse uradno ni mogoče preveriti. Med osumljenimi so bili sicer tudi nekateri nekdani člani uprave pod vodstvom Tomaža Seljaka.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Ta teden bodo v novo tekmovalno sezono vstopili slovenski košarkarski klubi. Danes je že na sporedu prva tekma 36. sezone državnega prvenstva, konec tedna pa še uvodni krog 26. sezone regionalnega tekmovanja v Ligi ABA. Tekmovalni sistemi v Sloveniji ostajajo enaki kot v prejšnjih sezonah, Liga ABA pa letos šteje 20 članov, torej dva več kot v minuli sezoni. Barve Slovenije bodo v Ligi ABA spet zastopali. Cedevita Olimpija, Krka in Perspektiva Ilirija.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Čudežna deklica kitajskega plavanja, 13-letna Yu Zidi, tudi na azijskih igrah na Japonskem ruši rekorde. V olimpijskem kompleksu v Tokiju je zlato kolajno osvojila s časom 2:05:08 na 200 delfin in s tem postavila nov rekord iger. Opozorila je nase in ja, prav lahko, da bo še kako konkurenčna tudi čez 2 leti na olimpijskih igrah v Los Angelesu. Yu Zidi stopa po poteh kanačanke Summer McIntosh, ki se je leta 2021 že pri 14 letih uvrstila v kanadsko olimpijsko reprezentanco za olimpijske igre v Tokiju.
0: Radio Express. Pravi naslov.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Britanski nizkocenovni prevoznik EasyJet naj bi prihodnje leto po 7 letih znova vzpostavil neposredno letalsko povezavo med Ljubljano in Berlinom. Med slovensko in nemško prestolnico naj bi letel dvakrat tedensko ob sredah in nedeljah. Prvi let je napovedan za 7. aprila 2027. EasyJet je lete med Ljubljano in Berlinom izvajal od avgusta 2018, sprva trikrat tedensko, no leta 2020 je letenje prekinila in potem tudi ukinila pandemija COVID-a.

0: Nočni vsevet, izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Sarkofag, v katerem so shranjeni posmrtni ostanki pred kratkim umrlega norveškega kralja Haralda V, je izdelan v obliki ladje, kar simbolizira njegovo močno povezavo z morjem. Sarkofag je izdelan iz olivina, ki vase upija ogljikov dioksid. Na pokrovu sarkofaga, za katerega je norveška vlada namenila okoli 1,85 milijona evrov, so upodobljeni norveški kraljevi simboli, vključno s krono in žezlom.

0: Na Radio Express sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Kratki film Brazgotine režiserja Anžeta Grčarja, v katerem je glavno vlogo odigral Matej Zemljič, je mednarodno festivalsko pot začel na beograjskem Fine Lin Film Festu, kjer je prejel nagrado za najboljši film v originalni sekciji Made in Balkan. Žirija je izpostavila sposobnost filma, da zgodbo pripoveduje onkraj besed.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Letošnjo 30. večernico bo prejela Irena Androjna za mladinski fantastični roman Jona na križišču svetov, je včeraj razglasila žirija. Nagrado časnika Večer za najboljše slovensko otroško in mladinsko izvirno leposlovno delo bo pisateljica prejela v petek na srečanju slovenskih mladinskih pisateljev Oko besede v Murski Soboti.
0: Na Radio Ekspres lahko slišite
2: najboljšo glasbo.